Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: За тебе краще я добре знаю. І десь далеко там за небо краєм. Ти звідиш мені, коли так далеко я.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Очима ми.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.
5: Оля,

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Надя Дорофеєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним розказали про свій відпочинок.
2: Ой, я вже там дорого багато, оце напевно, да?
3: Та
2: не хочеться навіть це чуть, блін, сидячи на роботі.
3: Я думаю, що там супер по-сімейному, щось десь на природі.
1: Так і є, все правильно.
2: Ну, ти, Владік, все знає.
3: Я все знаю.
2: Підглядаєш за Надькою, так?
1: Слухайте, вони провели вихідні подалі від міського шуму в дачному будиночку, де насолоджувалися просто спокоєм, сонцем і часом удвох.
2: Ну, а могли б і втрьох, якби Владіка покликав. Він би їм м'ясо пожарив.
3: Пожарив би,
1: так. Так, він же людина, яка за це відповідає на кожній тусовці.
3: Я вам так скажу, я на кожній тусовці за це відповідаю. Я купую мариноване м'ясо або мариную.
2: Сам? Що, мариноване купляю?
3: Дивіться.
2: Я думаю, сам маринади знаю, там тисячі видів.
3: Це вам розкажу. Там особливість в чому? Треба перевертати його просто частіше. І воно буде пропитане.
2: Короче, все, Владіка на шашлик не ставить.
3: Ой, та ви теж як люди на тусовках.
1: Ну так, а я люблю поїсти. Я за це відповідаю на тусовках.
2: А я на тусовках за себе взагалі не відповідаю. Але ж це реально, в кожній компанії оці типи людей, хтось такий, як Владік, за шашлик типу шарять.
3: А в кожній компанії є та сама дівчина, це шашлична блогерка. Сто раз пофоткать. Боже, нічого не знаю.
2: А я оце таке немного. А чого це зразу дівчина? Може, я теж таким займаюся.
1: Може бути, до речі, да.
2: Це ж блогерство, це ж понімати треба. Або як моя Аня, хазяйновита, на стіл накриє, шматочок. Ну, знаєте, тут же ж як на стіл шматочок, шматочок до рота, але слідкує за всім, прибирає. Ох, розказую, аж гордість.
3: Що б ти ще сказав? Вона ж то слухає.
1: А є ще людина, до речі, на тусовках, на кожній, я впевнена, яка відповідає за безпеку всіх. Вона всіх пшикає спреєм від комарів. Парасольку завжди має, на всяк випадок.
2: Ой-ой-ой.
3: А є ще ця людина таксіст.
2: Так, токсична людина.
3: Та ні, це людина, котра не п'є і потім всіх додому везе.
1: О,
3: це ж наша Соня на тисті.
1: Та, реально.
2: Ой, да.
1: А які ще є люди?
2: Та, блін, людина це важко, звісно, назвати. Є така чайка, знаєте, яка їсть більше всіх, але ніколи не скидається.
1: А, в мене теж є така знайома людина.
2: А ну, ім'я кажи, бистріше.
3: А є оця людина тамада, знаєте? У неї конкурси і є тост кожні 5 хвилин. Оце, я спочатку за шашлик відповідаю, а потім тамаду.
1: А, от вона
2: зразу два в одному.
1: Блін, слухаю вас, реально аж захотілося на природу.
2: Так, друзі, давайте, збирайтесь, домовляйтесь, скоро вихідні, ну пора вже цим зайнятися.
1: 100%.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Надя Дорофеєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним розказали про свій відпочинок.
2: Ой, я вже там дорого багато, оце напевно, да?
3: Та ні,
2: не хочеться навіть це чуть, блін, сидячи на роботі.
3: Я думаю, що там супер по-сімейному, щось десь на природі.
1: Так і є, все правильно.
2: Ну, ти, Владік, все знає.
3: Я все знаю.
2: Підглядаєш за Надькою, так?
1: Слухайте, вони провели вихідні подалі від міського шуму в дачному будиночку, де насолоджувалися просто спокоєм, сонцем і часом удвох.
2: Ну, а могли б і втрьох, якби Владіка покликав. Він би їм м'ясо пожарив.
3: Пожарив би,
2: так.
1: Так, він же людина, яка за це відповідає на кожній тусовці.
3: Я вам так скажу, я на кожній тусовці за це відповідаю. Я купую мариноване м'ясо або мариную.
1: Сам?
2: Що, мариноване купляю?
3: Дивіться.
2: Я думаю, сам маринади знаю, там тисячі видів.
3: Це вам розкажу. Там особливість в чому? Треба перевертати його просто частіше. І воно буде пропитане, соковите.
2: Короче, все, Владіка на шашлик не ставить.
3: Ой, та ви теж як люди на тусовках.
1: Ну так, а я люблю поїсти. Я за це відповідаю на тусовках.
2: Клас, а я на тусовках за себе взагалі не відповідаю. Але ж це реально, в кожній компанії оці типи людей, хтось такий, як Владік, за шашлик типу шарять.
3: А в кожній компанії є та сама дівчина, це шашлична блогерка. Сто раз пофоткать. Боже, нічого не знаю.
2: А я оце таке немного. А чого це зразу дівчина? Може, я теж таким займаюся.
1: Може бути, до речі, да.
2: Це ж блогерство, це ж понімати треба. Або як моя Аня, хазяйновита, на стіл накриє, шматочок. Ну, знаєте, тут же ж як на стіл шматочок, шматочок до рота, але слідкує за всім, прибирає. Ох, розказую, аж гордість.
3: Що б ти ще сказав? Вона ж то слухає.
1: А є ще людина, до речі, на тусовках, на кожній, я впевнена, яка відповідає за безпеку всіх. Вона всіх пшикає спреєм від комарів. Парасольку завжди має, на всяк випадок.
2: Ой-ой-ой.
3: А є ще ця людина таксіст.
2: Так, токсична людина.
3: Та ні, це людина, котра не п'є і потім всіх додому везе.
1: О,
3: це ж наша Соня на тисті.
1: Так, реально.
2: Ой, да.
1: А які ще є люди?
2: Та, блін, людина це важко, звісно, назвати. Є така чайка, знаєте, яка їсть більше всіх, але ніколи не скидається.
1: А, в мене теж є така знайома людина.
2: А ну, ім'я кажи, бистріше.
3: А є ця людина тамада, знаєте. У неї конкурси і є тост кожні 5 хвилин. Оце. Я спочатку за шашлик відповідаю, а потім там одесь.
1: А, от вона
2: зразу два в одному.
1: Ну. Блін, слухаю вас, реально аж захотілося на природу.
2: Да, друзі, клас. Давайте, збирайтесь, домовляйтесь, скоро вихідні, ну пора вже цим зайнятися.
1: 100%. Ранковий ліж.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
6: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Що слухай?
8: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
10: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум – плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
0: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Відсутність грошей шкодить здоров'ю сильніше, ніж дуже високий рівень цукру або холестерину.
2: А да. Я оце сижу і думаю, що ж у мене все життя проблеми зі здоров'ям?
3: Денис, це правда. Що ти малиш? Ну що тільки не придумаєш, щоб зарплату вище попросити? Чесне слово, на який рівень холестерину?
1: Бачили, що ходив до керівництва? No. Спалився?
3: Ай, ну, сам, наворуй, шапка горить.
1: А я ж сьогодні без шапки. Я не придумаю. Послухайте, будь ласка, постійні переживання через гроші тримають організм у стані тривоги і підвищують кортизол, гормон стресу. Впливають на сон і багато інших факторів, що вкупі пов'язують з розвитком серцево-судинних захворювань.
3: Ой-ой-ой. Я от тепер думаю, от у мене нічого не болить. А от мого чоловіка, він завжди каже, щось серденько барахлить. Тепер ясно чого.
2: Ну, враховуючи цей фактор, треба до грошей тепер інакше ставитись. От будуть у вас займати гроші, ви такі, ой, у мене так серце боліти буде, якщо я тобі займу. А і він такий, ой, все, я поняв.
1: Все, я поняв, Владик, до тебе не звертаємося. Або коли зайняв і кажеш, слухай, ти мені коли віддаш пару років мого життя?
3: До речі,
2: І от до керівника можна підходити і казати, от підвищить зарплати, бо буде другий лікарняний на ваших руках.
3: А я тоді, знаєте що, я тоді до чоловіка сьогодні підійду і скажу, ой, щось так серденько поколює. Не можу зрозуміти, чи то моя ковтинка в магазині висить, чи до лікаря пора.
1: До лікаря, скажу.
3: Нормально придумала?
1: Ну так, звісно, молодець. Я тепер поняв, чого бабусі з дідусем завжди нам намагаються гроші в карманчик покласти. Ви ж поняли? Тепер понятно, що вони за наше здоров'я піклуються.
2: Мені здається, головне дітям не казати, бо почнеться оце, дай 20 гривень, дай 20 гривень.
1: Чужим дітям чи що? Друзі, тому турбота про здоров'я – це не лише їжа і фізична активність, а й уміння знижувати рівень стресу та підтримувати рівень психологічного благополуччя.
3: І фінансовість.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

Наше радио. Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Цього року літні канікули можуть скоротити через зимові відключення електроенергії.
2: О. Боже, бідні дітки. От через наших сусідів, да? Не до сусідів, я б їх так назвала, страждають діти. Це найстрашніше, що може бути.
3: Ну, через сусідів страждають, а ці ще й придумали літо забрати у дітей. Ага.
1: Та все, не нагнітайте. Взагалі, по-правильному, літні канікули мають початися 1 червня. Але Міністерство освіти і науки дало рекомендацію, щоб продовжити навчання ще на місяць.
2: Ага.
1: І надолужити все те, що було втрачене під час блекаутів. Тому кожна школа сама буде вирішувати.
2: Тобто 2 місяці замість звичних 3, правильно?
1: Все так.
2: Ага.
3: Ні, ну так нема що сюди ходити, правильно, цю школу? Я це почався як учиться, як після уроку, так дзвінок для вчителя. А як урок, а як канікули, так все, нема коли канікули, будемо вчитися далі.
2: Я, до речі, знаю, що в Європі взагалі завжди канікули коротші, ніж в Україні. Вони тривають там від 6, здається, до 10 місяців. Тому якщо і продовжувати місяць навчання, то просто його переформатувати.
1: Ага, все. От, наприклад, фізкультура буде проходити на озері. Будуть вчити, як з тарзанки пригати.
2: Клас. Або урок математики тоді нехай буде проходити в діток на подвір'ї. Дітки будуть класики грати на асфальті. Як згадаю своє дитинство, ну клас.
3: Що? Так, а що будуть 11 клас робити 10?
2: Ага. Ну, хай теж класики
3: грати. Да, я за гаражами тусуватися. Я знаю, що вони будуть. Да, класики класика за гаражами. А урок фізики що тоді? Я думаю, під яблуня. І що, і будуть оце ловити собі по лбу яблучок, да? Вставати як Ньютон.
1: Але засвоїть матеріал за то.
2: Можна.
1: А от на урок біології тоді на абрикосах. Оці бебрики їсти, знаєте, зелені.
2: Бебрики за зелені абрикоси?
1: Так, і потім біологію вчити.
2: Давайте. Ой, жорсткі уроки якісь.
3: Урок історії, я уявляю. Під гітару, біля костра, десь на пляжі. Оці плітки збирають.
2: Я вже сходила на такий. А тоді нехай буде урок інформатики. Це поїхати до бабусі з дідусем і налаштувати їм вайбер.
3: Ой, це важка задачка, з Ірочкою.
1: Там якраз і столова рядом буде.
3: Ой, слухайте, ну якби такі канікули у мене були, то може я б і погодився трішки повчитися.
2: Да, місяць який займе.
3: Один, другий, третій там може.
1: Незважаючи, скільки часу будуть тривати ці канікули, головне забезпечити своїх дітей класними емоціями. Вам не здається?
2: Отож, я так кажу. Друзі, ну а ви, будь ласочка, напишіть нам, наші слухачі, в наш батьківський чат, чим ви плануєте зайнятися з дітьми на канікулах?
3: Надсилайте нам на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Help Music. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Доброго раночку.
3: А що таке сіння?
2: А що? А
4: я максимально позитивний.
2: Шмарклі зловив.
3: А що? Стало?
2: Це ж вихідні гуляв, да.
4: А хто
2: гуляв краще всіх, а?
4: Хто тобі їх кинув, що ти їх?
2: Та оце хтось, блін, або в тролейбусі, або в метро, або десь,
3: я не знаю. Так треба було вдома лишати, що ж ти прийшов?
4: Так ви не зяш. Так розкажи, як ви провели вихідні.
2: А я ж хочу з вами побачитися, з слухачами.
4: Да? Побачитися?
3: Я провела вихідні як? Я була на масажі.
4: На масажі?
3: Вчора так на масаж. Дозволила собі, як молода мама, вирішила, що все, пора вже йти, і все.
4: Правильно.
3: А ви що робили?
2: Бока намяли.
4: У мене був chill day, знаєте, оцей.
3: Chill
4: це,
3: day?
4: Да, це, chill ні, day. Ні, ти що, ні в якому разі.
2: Це
4: по твоїм. Да,
3: ага.
4: Да. Ні, я просто цілий день щось готував і їв це
2: і
4: все.
2: І ти щось приніс?
4: І їв, да, і щось приніс.
2: О, це ж інтересно.
4: Ні, ну давайте, я приніс вам просто варені яйця, там сало. О, але,
2: оце ти готував.
4: Але маринував я курочку вчора. Маринував, клас. І так смачно, вона така ніжна буде, тому...
3: Ох, да, ми би спробували, якби ти приніс, звісно. Але що, класно, що сьогодні понеділок нарешті, можна вриватись в цей день, починати його класно. А з чого краще починати? Звісно, що з новин. Я прямо зараз пропоную вам послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілії Гончарук. А там інформація для мандрівників. А що саме? Давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Не розпалюємо вогонь. Майже по всій країні високий рівень пожежної небезпеки. На Житомирщині у Поліському природному заповіднику триває ліквідація пожежі. Працюють рятувальники і в Чорнобильській зоні. Лише від початку цього місяця вигоріло майже 2250 гектарів землі в екосистемах. Далі про повернення захисників. Найближчим часом має відбутись обмін полоненими. Додому з російської неволі повернеться 1000 наших військових. Президент Зеленський повідомив, український координаційний штаб передав списки російській стороні. Їх формували за тривалістю перебування в полоні українських військових від початку повномасштабного вторгнення. Тепер про ситуацію на дорогах Києва. Хто їхатиме мостом Патона, варто врахувати, там частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Фахівці виявили пошкодження, його потрібно терміново поремонтувати. Роботи попередньо триватимуть до 14 травня. Інформація для мандрівників. Сезон відпусток розпочинається. Щодо ситуації з авіапальним, наразі ознак нестачі немає. Також ЄС підготував документ для транспортної і туристичної галузі Європи. Комісія повідомила, що в цілому ситуація залишається спокійна, але якщо авіакомпанія скасовує рейс за 2 тижні до вильоту, пасажира мають виплатити компенсацію. І на сам кінець про футбол. Шахтар – чемпіон України сезону 2025-26. Гірники перемогли Полтаву, забивши 4 голи у ворота суперника. Відтак гра завершилась рахунком 4-0. Загалом це 16-те чемпіонство Шахтаря. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Понеділок день важкий. Що із цим робити, я чесно не знаю. А тому давайте, друзі, про погоду почитаємо.
4: А давай.
3: Давай, роззнаєш.
2: Ну, ладно. Сьогодні в Україні дощі найбільш ймовірно у східній частині. На Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.
3: Ага.
2: Нарешті території України завтра без істотних опадів.
3: Вибачте.
2: Ой, да, сьогодні. Це я вже так... Завтрашнім днем дивлюсь. Не кожен може так
3: зробити. Да, так, це факт.
2: Так, на Закарпатті, от написано ще теж, пройде дощ,
3: ага.
2: Але можливо. Найтепліше буде на заході, +20, +24 градуси. На Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині лише +17, +19.
3: А якось похолоднішало, ви помітили рано?
2: Звісно, я сиджу в куртці, друзі, якщо на секундочку, в шапки тут, в рукавичках.
4: Зато Саня у нас в шортах, футболках.
3: А що в Києві?
2: А в Києві опади мало ймовірні, а стопчики термометрів покажуть плюс 19.
3: Ну я ж кажу, якось похолоднішало трошки.
2: А що похолоднішим? А ви спортом займаєтесь, щоб вам не холоднішало?
4: Ну, чесно, я про зал частіше думаю, ніж в ньому буваю.
3: Ну, а зараз я от мамою стала, то мій спортзал тепер це дитина.
2: Ой, це чуть от вас аж смішно, ледарі, одним словом. А от Тіна Карель, незважаючи на те, що вона теж мама, у неї стільки справ, плотний графік, все одно встигає не тільки спортом зайнятися, а ще й рекорди ставить.
4: Так, а що там за рекорд?
2: А що, за 2 хвилини розкажу.
4: Ну, давай.
2: Зачекайте.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Тіна Кароль встановила рекорд і простояла в планці майже 2 години.
2: Опа, казав вона такий графік, а де ж вона взяла вільних 2 години?
1: Десь вкрала.
3: Я не знаю, може краще картоплю посмажила вдома, поприбирала.
2: А Владі все картоплю.
3: Ні, ну а що?
1: Голодний. Та вона не просто так стояла, друзі. Її запросили на донат-конкурс «Наше бачення», де збирають на підтримку армії.
3: Музичний конкурс, і вона там в планці стояла?
2: Оце артистка, я розумію, а?
3: Ай, артистка.
1: Ой, та її запросили простояти в планці 4 години в прямому ефірі, і це мав бути світовий рекорд, але сил вистачило лише на 1:54.
2: Лише?
1: Так, лише, так, чуть-чуть. І це став би рекордом України, але його не зафіксували.
2: Чому? Так треба її просто ще раз повторити, щоб зафіксували. В чому проблема?
3: Точно. Я не знаю, як вона, я на першій хвилині вже падаю, а тут 2 години, а ви...
1: Це зараз про планку чи ви?
3: Ну, так.
1: Ребята, ну, а якщо серйозно, вам лиш би гі-гі, ха-ха, а уявіть, про що вона думала всі ці 2 години.
2: Так і що вона думала? Весь час, не знаю, співати хотіла, напевно.
3: Так, а про що б вона співала, коли стояла в планці?
1: А давайте зараз уявимо. Тіна Кароль в планці, її думки.
2: О, давайте я заспіваю, хочеш?
3: Давай.
2: Зараз я надумаю. Угу. Щас. Чекайте.

0: Клас, так це краще, ніж оригінал, ні?
1: І це всього 30 секунд, а ще 2 години, що ти будеш співати? Ну,
2: взагалі-то, хлопці, це ж вже не перший її рекорд. Цього разу вона перебила свій минулий рекорд 1 годину і 11 хвилин, ви знали?
1: А той хоч зафіксували, а не як цей.
2: Слухайте, ну вона для нас великий приклад, реально. Доки ми всі шукаємо відмазки, Тіночка просто бере і робить. Знаходить час, сили на все у своєму оцьому плотному графіку.
1: Тому включіть сьогодні якусь пісень Тіни Карол і спробуйте хоча б один приспів простояти. Зробіть собі такий виклик.
0: Я думаю, під оцю пісню треба стояти, то, що Соня співала.
2: Ну, звісно.
0: До речі, а я знаю, що вона водолій по знаку зодіаку. Скоро ми розкажемо, які ще рекорди чекають її і взагалі всіх нас у ранковому гороскопі.
2: А давай, за кілька хвилин.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Євген Клопот Тенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
9: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
10: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Якщо ви дівчинка, або якщо ви хлопчик, послухайте, будь ласка, наш ранковий гороскоп.
2: От і завернув.
1: О, да.
3: Ну клас, давай, послухаємо, що
1: не
3: там,
1: з чого починаємо. Такий вірш хороший був.
3: А ти старався.
1: Овни, це у нас Володимир Кличко, Фозі. Від вас чекатимуть швидкого рішення або чіткої відповіді колеги чи рідні.
3: Наприклад, те швидкого підвищення зарплати, якщо ви це можете влаштувати, теж буде чекати.
2: От прям скажіть мамі, передавай не дві банки консервації, а три. Так, тельці, серед них у нас. Серед них у нас це я і Олександр Терен. Ага. Можливо, вам захочеться максимально спростити все навколо себе і нікуди не поспішати.
1: Та, я думаю, з таким рівнем життя не то, щоб хочеться, будете вимушені.
3: Ой, ну що ти так одразу? Спростити – це не щось погане. Як кажуть, все геніальне – просте. Запам'ятайте цю фразу. Близнюки, серед них Альона і Сергій Танчинець. В особистому житті станеться доленосна розмова, яка суттєво вплине на ваше майбутнє.
2: Угу. Це коли вона підходить і каже, нам треба серйозно поговорити.
1: Ой, я думаю, ну така розмова нічим гарним не закінчиться.
3: Та, ну що,
1: а може і навпаки, щось хороше трапиться. Краще в цю сторону мені.
3: От і я кажу, нічого такого, може бути реально приємна розмова.
1: Раки, хто у нас? Віталій Кличко, Іван Наві. Ваш настрій цього дня буде більш залежати від людей і атмосфери, ніж від реальних подій.
3: Ну це наче звичайна ситуація, да? Або вам посміхнутись зранку, і ви будете на позитиві, або на ногу хтось наступить.
2: Тому наберіть друзям і зробіть, як каже Денис, атмосферу.
3: Ну клас.
2: Леви, серед них у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Керівництво може запропонувати вам підвищення чи проєкт, про який ви давно мріяли.
3: Бачите, мріяти корисно.
1: Якщо ви лев, то це взагалі особливо.
3: А якщо ви діва, що у нас там, тут у дів, подивимося, діва це у нас отой, і Альона Маргалієва. Зовсім скоро на вас чекають кардинальні зміни.
2: Це у котрій? Це у котрій? Десь 16:30? Скажіть вже точно, бо нема сил терпіти.
1: Ні, якщо кажуть зовсім скоро, це, напевно, найдовше, що може бути.
3: Так, так що чекайте.
1: Терези, Андрій Шевченко, Андрій Данилко. Можливо, відбудеться розмова, яка розставить всі крапки над «і».
2: Це точно буде у вас розмова з вчителем української мови.
3: От гуморист, я думаю, тут щось важливіше, а тому тримаємо, Терези, за вас кулачки.
2: Скорпіони, це у нас Парфенюк і Ярмак. Ви станете більш розуміти другу половинку.
1: А третю половинку?
3: Головне, щоб вона розуміла, що ви розумієте. Стрільці, серед них Іван Лілєнов і Оля Цибульська. Стрільці зараз готові до експериментів, адже вони точно принесуть цікавий досвід.
2: Але будьте обережні, досвід буває різним.
1: Та, Влад, що ти людей лякаєш? Не той він і досвід, що він у кожного свій. А ще він тут, напевно, цікавий. Експериментуйте, ми вас віримо. Козероги, репер Хас, Христина Соловій. Те, що раніше здавалося пріоритетним, може втратити вагу.
2: Це щось зіпсувалось в холодильник?
3: Влад про холодильник.
1: Консервація.
3: Філе курячим. Готуючись кілограму, десь 700 грам лишається.
2: Водолія, це у нас Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Початок тижня принесе у роботі нові виклики.
3: О, може хтось подзвонить нам.
1: Да, ви просто слухавку не беріть, та й все.
3: Нормально.
2: А якщо мені подзвонить Тіна Кароль?
3: О, ні, тут треба брати,
2: треба брати.
3: Що? Риби, серед них Макс Барських і Оля Фреймо. Зробіть вчасно паузу та чітко сплануйте подальші кроки.
2: Тихіше їдеш, далі будеш, друзі.
1: Та, повільно, це, кажуть, впевнено. Це заявка на успіх, 100%.
3: Погоджуюсь.
1: І гороскоп для всіх. Вдалий день для нових хобі чи отримання знань.
2: А, знаєте, оцей анекдот. У вас є хобі? Да, але мене хочуть закадірувати.
1: Та, знаємо такі хобі.
3: Треба, мабуть, ще якесь інше хобі пошукати.
0: Шоу на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
2: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.
9: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода така цікава. Чи пить коктейлі з льодом, чи гарячу каву.
3: А ще варіанти будуть?
4: А зараз дізнаємося. Розберемося, що тут нам погода обіцяє. Давайте. На сьогоднішній день. В Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині і Черкащині. Нарешті територія України без істотних опадів. Хіба, до речі, на Закарпатті теж ще може прийти дощ. Найтепліше буде на заході, +20, +24 градуси. На Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині лише +17, +19. Ну а столиці опади теж мало ймовірні, а стопчики термометрів покажуть максимум +19 градусів.
3: Ох. А от, друзі, ви у котрі встаєте на роботу?
4: Я встаю, коли донька моя мене розбудить.
2: А я просто о 6 ранку, бо мені так подобається.
3: А от я бачу, що ти самий щасливий з нас трьох.
2: Типу, що я встаю раніше всіх?
4: А як зобов'язано?
3: А от чим раніше люди встають, тим вони щасливіші. Це вже доведено. Зараз все розкажу вам за 4 хвилини.
4: Цікаво, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Ранковий двіж.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Дослідження показали, що люди, які рано прокидаються, щасливіші за тих, хто любить поспати довше.
2: Прикиньте. Ну, не дарма ж кажуть, хто раніше встає, тому Бог подає.
3: Ні, хто раніше встає, той куртку цілий день в руках носить.
2: Ну, або так, так.
1: Люди, які рано встають, синхронізуються з природним світловим днем.
2: Вау.
1: Це покращує настрій та рівень енергії. Жайворонки, це котрі встають раніше.
3: Ага. Спасибо.
1: Щоб ви розуміли. Частіше мають структурований режим, регулярно займаються спортом і краще харчуються. Що позитивно впливає на загальне самопочуття. Я от просто думаю, що я от жайворонок, то сова, знаєте, у мене міняється постійно.
3: Ми поняли, Владик. А це тільки, я так поняв, по буднях працює, да? Бо я щось не бачив цих щасливих жайворонків, спортсменів о 6 ранку по суботах.
2: Це точно. Я от, наприклад, по суботах краще буде нещасна людина, яка спить до 12.
1: Ну, є в цьому правда.
3: Але жарти жартами, от реально, я чув, що великі бізнесмени рекомендують вставати з першим промінним сонця, бо саме в цей період найкраще працює мозок, і ти можеш заробити мільйон.
1: О, мільйон? Я тоді завтра о 5 ранку як штик буду.
2: Слухайте, а що робити тим, хто любить подовше поспати? Як їм стати бізнесменами? Як їм змусити себе рано вставати?
1: Ну, по-перше, що я від себе рекомендую? Будильник.
2: Вау, ого!
1: От він завжди мені допомагає. Якщо їх десь 5-6, то точно встануть.
3: Понятно. А я думаю, що мені допомагає як собачнику завести собаку, я вам рекомендую. Або кота. Вони хоч і не проходили всякі курси по ранковій рутині, але о 5:47 захочуть їсти, гуляти, в туалет, і ви точно встанете.
2: А я вам скажу, як мама, заведіть собі дитину. Зараз десь один наш звукорежисер Саня скаже, дитину не заводять. Добре,
1: Саня,
2: тоді
1: то...
2: зробіть собі дитину, оце вже 100% вам допоможе. І будильник, і ранкова рутина, і купа справ. Навчитесь, я вам кажу.
1: Ну, тебе з такими порадами, звісно. Краще запишіться на ранкові тренування, витратіть на абонемент стільки, щоб жаба будила краще за будильник.
3: А тут у мене є порада для Владіка. Він у нас завжди голодненький. І я думаю, що от можна приготувати з вечора щось смачненьке на ранок і всю ніч подушку слюні пускати, щоб ой, хочу встати раніше, щоб все з'їсти.
1: Чувак, скільки я наволочку міняю, ти б знав. Або як я, наприклад, випити на ніч стільки води, щоб вранці організм сам сказав: алло, дуже терміново встаємо.
3: Це дуже ризиковано, тому що можна ще не встигнути.
2: Можна, до речі.
1: Коротше, друзі, ми вам стільки варіантів накидали. Думаємо, щось точно спрацює. Тому завтра вранці спробуйте і відчуйте себе щасливішою людиною.
2: Да, для мене добрий ранок – це коли ви його проспали. Тому як організм відчуває, друзі, так і робіть.
3: Ну, Соня вже живе як мільйонер. Да. Можна добрий ранок і проспати. А я зараз всім організмом відчуваю, що хочу пограти з нашими слухачами в гру «Давай доспівай».
1: У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: Тож, друзі, якщо хочете з нами пограти, класно провести час, передати привіти в прямому ефірі, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
3: Чекаємо.
2: 067-009-107-9. Друзі, дуже чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Я недовго шукаю цей смак. Знаєте, такий, як у дитинстві. І я знайшла. І це порція мого улюбленого морозива «Хрещатик».
1: Скуштуйте і ви «Хрещатик» у вафельному стаканчику чи річку. Насолоджуйтесь, діліться.
3: І хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
6: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
7: Domino's Pizza.
6: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger.
8: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: І оп, поміняли позу.
10: Це синергія. І це синергія. І це теж
7: Синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Енергоефективність клас Б.
11: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті nasharadio.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч росіяни безпілотниками атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, поранена дитина. Також гучно було у Сумах і на Запоріжжі. Щодо так званого триденного перемир'я з країною-агресоркою, Росія відмовилась від масованих тилових атак. Однак на фронті і на прифронтових територіях нічого не змінилося. Тепер про іноземні візити. До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він планує провести переговори з представниками уряду щодо подальшої допомоги Берліна у сфері озброєнь. І про погоду за вікном. Сьогодні варто захопити парасольку жителям Закарпаття, а в Карпатах місцями значні дощі та грози. Найтепліше нині буде на заході, розігріє до плюс 24. У Києві дощів не прогнозують. Загалом погода цього тижня буде нестабільна. Тепло поєднається з помірними дощами. Далі про підтримку. Шкільні їдальні оновлять. Для цього виділили 180 мільйонів гривень. Цього вистачить, щоб модернізувати 10 харчоблоків у 10 областях. Загалом наразі вдалося покращити більш як 1500 їдалень у школах і військових ліцеях. До речі, обіди з вересня стають безкоштовними для усіх учнів. І на сам кінець, Євробачення 2026 розпочалось. Напередодні відбулась церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу. На бірюзовий хідник вийшли 35 країн-учасниць. Українська представниця Лелека разом з бандуристом Ярославом Джусом вийшли під трек «Онуки відлік». Додам, перші виступи почнуться завтра, 12 травня, а Лелеку почуємо у четвер в другому півфіналі. Переможця дізнаємось 16 травня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
4: Да, з такою погодою захворіти недалеко.
5: О, цього нам точно не треба. А що там, погода така? Чи?
6: Та зараз розкажу, давайте послухаємо. Сьогодні в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині чи та Черкащині. Нарешті території України сьогодні без істотних опадів, хіба на Закарпатті пройде дощ. Але хай польють чуть-чуть огороди. Найтепліше буде на заході, плюс 20, плюс 24 градуси. На Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині лише плюс 17, плюс 19. У Києві опади малоймовірні, а стовпчики термометрів покажуть плюс 19 градусів.
5: А от ти сказав, до речі, хай там поліє трошки дощ, а мені мама дійсно вчора позвонила і така каже: Боже, да слава Богу, що дощ пішов, нехай воно йде, щоб городики росли. Хлопці, а я хочу вчорашній день згадати, він був такий очень теплий.
4: От як це? От розповідаємо про дощі, кажуть, був теплий. Дощ лів цілий день.
6: Ну от я тому і під ковдрою провалявся вчора.
5: Та ну до чого тут дощ і ковдра? Вчора був день мами. А у мене, між іншим, це вперше в житті подвійне свято. Я й маму привітала, і мене як маму теж вітала.
4: Клас, і ми тебе вітаємо.
5: Да.
4: І я теж згадав, весь інтернет гудів.
6: Так, да, всі відкриточки публікували, артисти фотокарточки виставляють.
5: Фотокарточки. Ну от давайте за декілька хвилин поговоримо про день матері, як і хто вітав своїх мам.
6: Давай.
0: Шоу
7: «Ранковий двіж».

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Ну що, Соня, розповідай, як тебе вчора привітав чоловік з дитиною з Днем матері?
2: Mm-hmm. Ой, чоловік подарував квіти. Дитина ще подарунки не вміє дарувати, але вона є мій подарунок.
1: Ой, да? Клас.
2: А ви як мам своїх привітали?
3: Я написав приємні слова, повідомлення. Ми з мамою помінювалися фотографіями.
2: Ой, клас.
1: У мене дуже схожа ситуація. Я, але ми все дзвонились.
3: Та ж моїй мамі
2: мама за кордоном.
1: Ну да. Дзвонив їй. А вона мені фотки слала, переписувалась, пообіцяла, що скоро прийде.
2: О, так будем ми її чекаємо, запрошує її на ефір до нас. А я, чесно кажучи, обожнюю цей день, тому що стрічка, вона просто перетворюється в красу, ці новини всі. Коротше, я не можу вам навіть передати свій оцей стан, коли всі згадують, вітають своїх мамочок, дружин, обожнюю просто.
1: Так, ми бачили, вчора весь інстаграм залупили фоточками з мамулями своїми, всі дивилися, я навіть не знав, що в наших артистів такі красиві мами.
2: То
3: ти ще батій не бачив. Так, давайте розкажемо декілька історій наших зірок.
2: Давай.
3: Наприклад, Каті Осадчі на День матері діти подарували сніданок, але каву подавати відмовились.
1: О, нічого собі, в такий день відмовились.
3: А от послухай.
4: Щось
1: хочеш?
4: А каву?
1: Тебе
5: є вода з лимоном.
1: Ну, води з лимоном.
2: Вода з лимоном є, достатньо. А я ще бачила, як син маму Ріку привітав, мив посуд і називав мочалку цією, якою мив губка-боб квадратні штани. А до речі, хлопці, помити посуд в такий день – це нічого собі такий подарунок на День матері.
3: Я досі так мочалку називаю. А Тоні Матвієнка листівочку намалювали, прям таку, як книжечка, знаєте?
2: Клас.
1: А Леся Нікітюк, наприклад, сама вітала дітей, готувала своїй дитині бутербродик з авокадо, підписала в сторіс, що особлива страва в особливий день.
2: Авокадо? О, нічого
1: щось
2: собі.
1: Набагато.
2: Щось набагато.
3: Лосось слабосольоний там чи
1: мабуть? Ні, просто з авокадо.
3: А Дорофеєва з Кацуріним, до речі, відпочивали з дітьми в готелі, і до них підлетіла лелека.
1: Не поняв, так лелека ж наче Відень полетіла виступати.
2: Чекай, Денис, лелека? Це ж до діток.
3: До яких діток?
2: Може, якісь новинки скоро будуть цікаві від Дорофеєвої? Дитячі новинки?
1: Соня, та хвати, не накручуй себе. Там просто фотографія пташки, а тут уже розганяють про дітей. От плітки так і народжуються.
3: Вона так своєму чоловіку теж казала,
1: лелека летить.
2: Якщо чесно, то так, я коли завагітніла, я всюди бачила лелек.
3: Але ж який все-таки гарний день був вчора. А я нагадаю, що мам треба цінувати не раз на рік, а кожного дня, кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду, мілісекунду. Я там можу взагалі довго ще.
2: Як сказав. Друзі, а ви, будь ласка, напишіть нам у наш батьківський чат, як ви вітали своїх мамочок, або якщо ви мама, то як вітали вас? Розкажіть.
1: Нам буде дуже цікаво прочитати ваші історії в прямому ефірі.
3: Напишіть нам на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Навіть в понеділок може трапитись щось хороше. На сонечкіні лайфхаки заслуговує кожен.
2: Ой, це правда.
3: Підтверджую, тому уважно слухайте. Зараз вам розкажу, що сьогодні треба робити, що не треба. Так що давайте.
1: Слухаємо.
3: Слухайте уважненько. Значить, рахувати дрібні гроші сьогодні не можна. Не перераховуйте копійки в гаманці. Вірили, що це притягує дрібні витрати та заважає приходу великих сум.
2: Ой, не буду сьогодні нічого рахувати. Великі суми прийдіть.
1: Клас, я теж сьогодні спробую. Як завтра прийде мільйон, то я даже з вами поділюся.
3: О, це я розумію. Товариш, брат, друг, молодець. Не можна сьогодні, друзі, починати ремонт або генеральне прибирання. В народі казали, хто в понеділок хату вимітає, той щастя з кутків виживає.
2: Правильно, ремонт треба не починати, а вже закінчувати.
1: А я знаю, що ремонт не можна закінчити, його можна тільки зупинити.
3: Призупинити, на три крапочки поставити. Що сьогодні ще не можна робити, це сваритися з жінками на роботі. Сьогодні день жіночої енергії, тож конфлікти із колегою чи подругою може зарядити тиждень на постійне непорозуміння.
2: Соня, я от сижу і думаю, ну така гарна сьогодні, з ума сидіть
1: просто. Ой, Владік, не правий ти, не сьогодні Соня гарна, а завжди.
3: Ой. Дякую.
1: Все, Дуся, тиждень
3: молодці.
1: У нас піде.
3: 100% буде. Ура. Тиждень
2: вдалий. Тепер розкажеш нам, що можна робити.
3: Звісно, що розкажу, що можна робити. Сьогодні ідеальний день для манікюру. Зробіть його. Вважається, що це допомагає відстригти зайві клопоти та зміцнити здоров'я на весь робочий тиждень.
2: Ну, якщо нігті це клопоти, головне, щоб вони потім по квартирі наваляли.
1: Я оце теж думаю, що нехай сьогодні нігті будуть самий найбільший клопіт.
3: Да, 100%. Також треба сьогодні вмитись холодною водою. Вода в цей день змиває всі нічні страхи та дарує бадьорість, необхідну для успішного старту тижня.
2: О, так я майже кожен день контрастний душ приймаю, як знав.
3: Да, Боже, як тебе вистачає на це сил, я не розумію.
2: Та тут сил не треба, просто.
1: А я от розкажу, як вистачає. Бойлер не працює, напевно, да? Бо у мене це барахлить, я на нього злий, а він хотів мені помочь це змити цю погану енергетику.
2: 100%.
3: Ну, тож, бачите, так що мийте сьогодні, да. А ще сьогодні треба влаштувати вітамінний обід. Приходуйте щось із зеленю, наприклад, кропива вже росте, щавель або шпинат. Це символізує оновлення організму та приплив життєвих сил.
2: Ну, це, звісно, бізнес-ланч. Кропива, щавель, вау.
3: Ну, клас.
1: А якщо ти веган, то, мабуть, це ще й найгірший варіант.
3: Та буде за те оновлення організму і приплив життєвих сил.
1: Ну що, а я нагадаю, що не можна робити? Рахувати дрібні гроші, починати ремонт та сваритись з жінками в цілому, як і будь-який день.
3: Да, запам'ятайте останнє, сваритись
2: з жінками. А я нагадаю, що можна робити? Стригти нігті, вмиватися холодною водою та з'їсти вітамінний обід.
3: Клас. Ой, я би зараз оце вітамінний обід прямо зараз би навернула.
1: Так що, йдемо ще в столову?
3: Ми йдемо,
2: буфет.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Більше стилю за кращою ціною у «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку. Сумку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
9: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
9: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
10: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
14: Хау-хау.
13: А котик як?
14: Мяу-мяу.
13: А знаєш, як дракон говорить?
14: Не знаю.
13: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
15: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Дзвонив на небо, уклав для нас угоду. Мені на Viber присилатимуть щодня прогноз погоди.
3: Ого, клас. З ким це ти уклав?
2: Так? А, не скажу, вам будете писати.
4: Звісно, ну так, тоді розказуй.
2: Ділюсь з вами. Так, сьогодні в Україні дощі найбільш ймовірно у східній частині. На Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині та Черкащині. На решті території України сьогодні без істотних опадів. Хіба на Закарпатті пройде дощ? Mm-hmm. А, все-таки єсть. Найтепліше буде на заході плюс 24 градуси. На Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині лише плюс 19 градусів. Mm-hmm. У Києві опади малоймовірні, а стопчики термометрів покажуть плюс 19 градусів.
4: Ну, от на сонечку тепло, а в холодку все ж таки плюс 19, класика. Це трошки mm-hmm. холодніше. Слухайте, хлопці, а хтось із вас колись був у Відні?
2: Звісно, у мене там є свої люди.
3: А я взагалі за кордоном не був.
4: Ну, цього тижня, до речі, вся Україна, і ти, Влад, і ми з Денисом, буде там. І душею, і серцем, точно. Бо починається Євробачення.
2: А, точно. Треба поповнити рахунок, щоб вже голосувати.
3: Так давайте обговоримо, хто за кого голосувати буде.
4: А давайте, вже за кілька хвилин поговоримо про Євробачення. Дочекайтеся.
2: Давайте, давайте.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт» з любов'ю.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Вже завтра у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення. Представниця від України, наша співачка Лелека, буде виступати в другому, в четвер, 14 травня. Але давайте послухаємо, з якою піснею вона буде виступати.
2: Вишию нову долю.
1: Ах, як гарно.
2: Вишию, вишию
1: клас.
3: Та що?
1: Наша.
4: We wish you a Merry Christmas.
1: Ну, не те, Денис.
3: О, я, до речі, бачив, що вже була репетиція на сцені Євробачення. Вона там показалася у новому образі з 8 видів натуральних тканин. Там такий корсет зі стрічками, вона як справжня Лелека.
5: Клас, а я не зрозумів, 8 тканин, це що, виходить, шили зі шматочків, що було? Трішки підекономили?
1: До речі, от в минулому році, ви смієтеся, але Циферблат максимально захейтили за їх образи. А цей раз Лелеку жодного негативного коментаря не було. Не вже вгодили, я вас питаю.
5: До речі, сам читаю коментарі і пісню хвалять. Загалом у неї там номер, нічого такий. По-перше, з нею на сцені буде відомий бандурист Ярослав Джузь.
1: Ага.
5: Люди пишуть, що через нього пісня взагалі інакше зазвучала.
3: Ну, знаєте, те, що люди пишуть, то звичайно класно. Але от букмекери після репетиції Лелеки знизили нам місце.
5: Не шарять.
3: Тому все ж таки не так ідеально.
1: Так,
3: раніше ми були на 10-му, а зараз на 11-му.
5: Це питання, звісно, до Лелеки, що вони там як репетіюють.
3: А ну давай наберемо
1: питання. Так, може, це хіт такий. На максимум на репетиції не викладатись, а потім на виступі так зробити, щоб всі аж ахнули.
5: Точно.
1: Бо от, наприклад, ChatGPT каже, що ми посядемо десь 6-9 місце в цьому проміжку, бо все буде залежати від постановки, емоційного контакту, магії оцієї на сцені.
3: Ну, це магія, звісно, да.
5: 6-9 місце – це, звісно, класно, а кому ж тоді перемогу вони прогнозують?
3: Більше всіх прогнозують Фінляндії. Ось, до речі, їх пісня.
1: А ну, давайте послухаємо.
5: Така
1: драйвовенька.
5: Десь на 14.
3: Драйвова, але все ж таки Лелека краще.
1: Ні, ну звісно, але в них теж непогана
3: Фінляндія.
1: Давай так, Соня,
3: більш магічна.
1: Непогано, не знаю,
5: давайте так,
1: Еля,
5: експерти тут знайшли. Дасте сказати? Я взагалі думаю, що все залежатиме від голосів. Я нагадаю, що Лелека виступатиме під номером 12. Ми тут всі будемо підтримувати її емоційно. А якщо у вас є рідня за кордоном, то може їм так дати пораду, поповнити рахуночок і надсилати за неї свої голоси.
1: Да, я ще раз нагадаю, що наша Лелека виступатиме 14 травня в другому півфіналі, а фінал буде вже 16-го.
5: А розкажіть, де дивитись можна?
1: А дивитись на Суспільна культура, сайтах Суспільне Євробачення і Суспільна культура, а також в аудіоформаті на радіо Промінь о 22-й.
5: Ага.
1: Всюди всі.
3: До речі, перед кожним етапом відбудеться спеціальне передшоу. Ведучими передшоу стануть Тимур Мірошніченка, Василь Байдак, Світлана Тарабарова та Альона.
1: Класні люди, мені подобається.
5: Друзі, не прогавте, голосуйте, вболівайте, будь ласка. А поки Лелека готується, давайте пограємо в нашу гру, яка має назву ХЗНО. Хто зможе наше обіграти?
1: А давайте.
3: У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Друзі, якщо хочете з нами пограти, передати привіти в прямому ефірі, поділитись, чи стежите ви за Євробаченням, і за кого плануєте голосувати, або просто поспілкуватися, то напишіть нам.
5: А куди ж писати? А писати на Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Я недовго шукаю цей смак. Знаєте, такий, як у дитинстві. І я знайшла. І це порція мого улюбленого морозивих Хрещатик.
3: Скуштуйте і ви Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь, діліться.
5: І хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
6: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. нових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: «Укрзалізниця» оновила правила щодо квитків на поїзди. Розказати вам?
2: Давай.
1: Дивіться, значить, оновлення зачепило, зокрема, суму, яку буде повернуто пасажиру в разі відмови від поїздки.
3: Починається.
1: Тепер, це знаєте, що ближче додати, здається, квиток до відправлення, то менше грошей ви за нього отримаєте.
2: Ну, хоч повернення, хоч щось.
3: Я щось не поняв, чому новина. Воно завжди
1: чого?
3: Ж так було.
1: Ти, чого? Ти,
3: коли
1: ти
3: вертаєшся менше, ніж за сутки, тобі там уже просто подякую.
1: Так,
3: дякую.
2: Бо ти

0: або не здавати квитки, тому що на це, я не знаю, це дуже дорого виходить.
1: А ти коли останній раз на потягах їздив?
0: Ну, а коли, ну, а що?
1: Ну,
2: а самолітами літає.
0: Так, ти для чого питаєш?
1: Просто так цікавиться.
0: У мене є свій електросамокат.
2: Я як Владик десь так само. Давно не їздив.
1: Ну, бачите, а я оце теж, ну, десь місяць, напевно, два, може, їздила. Але я так люблю оцю атмосферу потяга. Боже, як же ж це круто, просто. Ти їдеш, лежиш.
2: Це ти в плацкарті, мабуть, їздиш?
1: Ні, до речі, в плацкарті я останній раз їздила, коли студентською ще була.
0: Я повністю згоден з Сонею, бо там є така романтика своя, да. Якась, знаєте, типу, да, оці
2: да,
0: от
2: знаємо,
0: яєчко,
2: знаємо.
0: Курочка і
1: доски. Ну, Владик завжди про їжу.
2: Голодний Владик опять. П'яточки оці сміркаючі. А черга в туалеті, як я люблю.
1: Денис, ну ти погане шукаєш.
2: Чого? Я це ж ми про Укрзалізницю розмовляємо.
1: Ну, да, але ж все рівно, ти просто згадаєш, ти дивишся, їдеш, все зелене, або взимку, я люблю взимку. Коли сніг лежить, боже, так тепло, чай.
2: Отак от вікно свистить, ти цю ковдру туди заталкуєш, тому що воно то л'ється, то холодно, то вітер.
1: Може, ти на бричці на якийсь їздив?
2: Не знаю.
0: Денис так хейтить, але насправді це та людина, котра храпить в потягах, поняли? Так, його будять постійно.
1: І з голими ногами в плацкарті лежить.
2: А як треба?
1: Ну, а ви пам'ятайте, будь ласка, що якщо будете здавати квиточок, то тепер зробіть це заздалегідь, ну і все ж визначиться, візьміть собі квиток, поїдьте кудись, якщо у вас є час, зараз же ж літо, скоро ж відпустки починаються. І потім нам з нами поділіться, як вам
2: квитками
1: подобається.
2: Квитками поділіться з нами, будь ласка.
0: Головне, щоб кондиціонери працювали потім.
1: О, да, але правила запам'ятайте.
3: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Ох, зараз почитаємо цікаві історії. У нас в 9 годині була рубрика «Батьківський чат». Ми запитували наших слухачів, як вони вітали своїх мам і як вітали їх, якщо вони мами.
5: Ну давайте, вже не будемо тягнути. Пише нам Олена. Діти розбудили мене зранку, принесли власноруч намальовану листівку та сніданок. А я традиційно поїхала до своєї мами з букетом півоній і подякувала їй за все, що вона для мене зробила.
4: О, до речі, півонії мені теж чоловік подарував, вже почався сезон півоній, так що...
6: Головне бузок.
4: Беріть на замітку. Так, нам пише Ігор. Я разом з дітьми приготував для дружини сніданок. Я подарував їй букет улюблених квітів, а потім зателефонував своїй мамі, щоб подякувати їй за турботу, мудрість і любов, яку вона дарує все життя.
5: Ой, так приємно. Читайте ще. Аж
6: тепло стало. Давайте. Пише нам Наталя. Моя донечка ще зовсім маленька, тому чоловік допоміг їй подарувати мені квіти та солодкий сюрприз.
4: Клас.
6: А свою маму я привітала відеодзвінком, бо зараз ми живемо в різних містах, але любов на відстані не знаю.
4: Ой, це 100%, друзі. Навіть якщо ви живете в різних містах, це не страшно. Вітайте своїх мамочок, телефонуйте їм, обіймайте їх. Боже, це так неймовірно,
6: це
4: ваші історії.
6: І головне, частіше.
4: Так, да, ми вам дякуємо дуже. Ну, а прямо зараз я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук, а там про комфортні поїздки. Давайте почуємо, про що
6: може,
4: саме.
6: Може, хтось і поїдемо до мами?
1: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про освіту. Школярів просять не публікувати в соцмережах адреси навчальних закладів, де складатимуть національний мультипредметний тест. Також цьогоріч іспит з фізики спростили. За даними освітян, нині це не популярний предмет, багато хто не може його успішно скласти. Найчастіше вступники обирали цього року англійську мову, географію та українську літературу. Далі вісті з фронту. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Там рашисти перевдягаються у співробітників Червоного Хреста, щоб спробувати дістатись до українських позицій. Минулої доби на фронті сталося 180 бойових зіткнень. Тепер про медицину. В Україні від 20 травня змінюються правила отримання направлень до лікарів. Тепер його оформити без особистого візиту до сімейного лікаря, по телефону чи через медсестру не вийде. Пацієнтам потрібно записатись на прийом і прийти до лікаря особисто. Виняток лише ургентні випадки та госпіталізація. І до новин за кордоном. Лайнер, на якому виявили хантавірус, завершує евакуацію пасажирів в іспанському Тенеріфе. Нині судно з 30 членами екіпажу вирушить до Нідерландів. Усі пасажири вважаються контактами високого ризику. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала для них 42-денний карантин. Загалом загроза для населення залишається низькою. Також четверо українців, які на борту вирушать до Нідерландів, там і судно продезінфікують. І на сам кінець про комфортні поїздки. Для столичних велосипедистів з'явилась карта у застосунку «Київ цифровий». Там можна переглядати доріжки, смуги і повідомляти про стан інфраструктури. Загалом електронна карта допоможе зручніше планувати маршрути містом. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
5: Існує правило, яке тримається вже тисячу століть, що о 10-й годині ми повинні про погоду говорити.
6: Ох, та давайте цих правил понапридумаємо.
4: Давайте, я їх буду дотримуватися. Давайте. Сьогодні в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині та Черкащині. Нарешті території України без істотних опадів. Найтепліше буде на заході, там плюс 20, плюс 24 градуси. І також, ймовірно, буде дощик. На Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Дніпропетровщині лише плюс 17, плюс 19. У Києві опади мало ймовірні, а стопчики термометрів покажуть плюс 19 градусів.
5: Ух! Ой, ай, ай, а мені вже смішно, друзі, ви знаєте, я вже оце відчув, що скоро ж буде є прикол.
6: О, твоя улюблена рубрика, так?
5: Да, да, да,
4: і що, ти вже підготувався, навіть жарт конечно. Придумав?
5: Я ж взагалі-то король гумору на секунду.
4: Ну та ясно. Друзі, ми в цій рубриці будемо, звісно, обмінюватися жартами з хлопцями, а ви, наші слухачі, визначати, хто з нас смішніший сьогодні.
5: А всі знають, хто тут смішніший.
4: Да, чекайте, за кілька хвилин побачимо. Побачимо, побачимо.
5: Побачимо.
1: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з ребятами обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто з нас смішніший.
2: Готуйся, Денис, ми будемо тебе сьогодні розривати.
3: Ага, готові?
1: Давайте, хто? Владик, починай.
2: Ну давай, я почну. Прикол від Влада. Прийшов додому п'яний, заліз у ліжко, обійняв жінку. І тут голос тещі. Галя у іншій кімнаті. Так швидко, я ще ніколи не тверезів.
1: Владик, а що, тебе теща? Ти що, вже одружений?
2: За мене всі будуть голосувати.
3: Я просто одразу представляю, як би це виглядало, це смішно. Ну, давай,
1: Владик би нікуди не пішов, я думаю.
2: Так, я би залишився, так.
1: Прикол від Дениса. Прикол від Дениса. Повертався вночі додому, попереду йшла дівчина, озирнулася, прискорила крок. Я теж прискорив. Вона побігла, я теж побіг. Вона закричала, і я закричав. Не знаю, від кого ми тікали, але це було капець як страшно.
2: Так ти зі своєю Анією познайомився, так?
1: Стещою твоєю.
3: Ой, які ви смішні.
2: Соня, ну у тебе там
3: шалай. Веселуни. Прикол від Соні звучить так.
1: Ану.
3: Іване, ти офігів? Ти на що надів мої труси? Ти ж сама сказала, що купила їх спеціально для мене.
2: Я чомусь...
1: Було, ладно, було таке.
2: Уявив Дениса, як він така ситуація вдома.
1: Я ще кажу, я ж
3: моя порада для твоєї дівчини Ані. Ані, я знаю, що ти нас слухаєш, будь ласка, сховай все, що маєш.
2: Друзі,
1: я сьогодні в них прийшов, ну здрасте.
2: Не слухайте цих двох, вони тут бред якийсь мають. Ви голосуйте, чий прикол ви вважаєте найсмішнішим.
1: І присилайте нам обов'язково. І надсилайте, звісно, давай, Владі, кажи, не стісняйся.
2: Надсилайте нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо ваших прикольчиків смішненьких.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Реклама. На нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
12: Та їв я кальцій.
11: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
13: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
14: Кальцій дитрині комет.
15: Для міцності ваших кісток.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
16: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ось є прикол на нашому радіо.
1: Блін, Соня, я не знаю, нам здається, нам треба Денісу вже рот заклеїти.
2: Ребята, навчіться жарти жартувати.
3: Та щас, нічого. Це вас треба видалити, ви нічого не рішаєте.
4: Я розкажу.
3: Пусте місце.
4: Щоб почула Оля, яка проголосувала в останню секунду за Дениса, в нас була нічия з Денисом.
3: Дякую,
4: а Оля,
3: Олечка,
4: проголосувала в останній момент,
3: людина.
4: Тому
3: це
4: сьогодні
3: людина.
4: Король гумору Денис.
3: Як це сьогодні? І вчора, і завтра, і післязавтра.
1: Вчора неділя була, коли працював, не розказуй.
4: А він, знаєш, він напевно вдома сидить сам собою.
3: Дорогі слухачі, ви чуєте, які вони злі? От не вміють люди програвати. Перше, не вміють жартувати. Друге, не вміють програвати.
1: І це Денис каже, що ми злі, ти бачиш?
4: Так, покажи нам, як треба, давай, читай свій переможний жарт.
3: Повертаюся вночі додому. Попереду йшла дівчина. Озирнувся, прискорилась. Я теж прискорився. Вона побігла, і я побіг. Вона закричала, і я закричав. Не знаю, від кого ми тікали, але було капець як страшно.
4: Цей жарт є такий смішний.
1: Я впевнений, що наші слухачі нам написали більш смішні жарти, ніж Денис.
4: Але ми Дениса, звісно, вітаємо. Ти король гумору сьогодні.
3: Я вже поняв, не треба мені ваше.
1: Вітаємо, але не від щирого. То давайте їх почитаємо. Наприклад, пише нам Лариса. Кохана, давай миритися. Вибач мене, я був неправий. Стой, не їж, я приготую щось інше.
3: Ні, ну ладно. Просто Владик читав, то мені якось раз забарвлення погано.
1: Актерочка.
4: Ну давайте ще почитаємо.
3: Давайте, Діана пише. Він був у чудовій спортивній формі. Щоправда, на животі вона вже не застібалася.
1: Ну, кожному подобається по-різному.
3: Ну так.
4: До речі, ви знаєте, що дівчатам більше подобаються чоловіки з пузиками, а не з
3: пресом.
1: Ми для чого працюємо? Ми для чого їмо кожен день?
3: Конечно. Сосиски в тесті.
4: Нам ще написав Богдан. Екстрасенси, коли напиваються, починають дзвонити своїм майбутнім.
3: Це до Владіка. Тетя Стеля, це Владік.
1: Це смішно, ну що?
3: Це так.
4: Так, Владік у нас любить ці карти Таро.
3: Я ще як король вибираю переможця.
4: Ну, звісно.
3: Ну, Богдана тоді.
4: Богдана тоді. Давайте. Богдан пише нам такий прикол. Екстрасенси, коли напиваються, починають дзвонити своїм майбутнім.
3: Клас.
4: Богдан, ми вас вітаємо. Ви сьогодні теж король гумору, разом з Денисом, як з Деном.
1: Друзі, ну а ви пишіть нам кожен день. Ми в цей же час з вами почуємось завтра.
3: Надішліть їм пару смішних анекдотів, щоб вони нарешті виграли.
4: Да, давайте, чекаємо завжди.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама. На нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами. Отіпі банк.
3: Починається! Що, вже?
4: Так, починається шурні!
5: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
9: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: Реклама.
11: Наше радіо.
12: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб життя не було як дитяча казка, існує погода. Розкажіть, будь ласка.
3: Давай розкажу.
2: Давай.
3: Сьогодні в Україні дощі найбільші ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.
2: Ого.
3: Нарешті території України без істотних опадів, хіба на Закарпатті пройде дощ.
4: Угу.
3: Найтепліше буде на заході 20-24 градуси, на Сумщині, Черкащині і Полтавщині та Дніпропетровщині лише 19 градусів. У Києві опади мало ймовірні, а стопчики термометрів покажуть 19 градусів.
4: Нормально, підходить. Нормально. А станом на зараз маємо в центрі Києва плюс 13.
2: А станом на зараз у студії ми маємо гурт «Молоді». Зачекайте за декілька хвилин, пообщаємося.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Ранковий двіж.
7: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
3: У нашій студії прямо зараз гурт «Молоді». Привіт, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Привіт, привіт.
3: Як ваш настрій, як ваш ранок, як чим снідали? Ми завжди питаємо тут таке.
2: Блін, у мене,
4: конечно,
2: таке там на сніданок, коротше, холодець. Запив томатним соком. Потім ще котлетка.
4: Ого.
2: І шматочок торта.
3: Скажи чесно.
2: Це сніданок о 15-й годині дня, ні?
3: Та ні, це він від мами приїхав, по-любому.
2: Ні, це в мене сестра просто була.
4: Блін, оце круто. Кирило, ти чим снідаєш зазвичай?
8: Я повітрям снідаю.
4: Повітрям?
8: Якщо мені кудись треба на 10-ту ранку, то я встаю в 9:40.
2: А де ви, хлопці, третього загубили?
9: А він поїхав у Львів.
8: Сказав, а навіщо мені з вами ходити?
2: Ну, правильно.
4: Ми скажемо для наших слухачів, що ви прийшли з прем'єрою нового хіта. А разом з ким ви його зробили? Розказуйте.
8: О!
2: Так.
4: І Островський поїхав у Львів.
8: Неповторним.
2: Львів'янином, ми так розуміємо.
4: Львів'янином,
2: так. Так, ну ми вже, друзі, скільки років, і нарешті народили пісню спільно. Ми вже 4 роки працюємо майже кожен день на одній студії, і нарешті народили спільну пісню. Вийшла така романтична, прикольна пісня «Маяк».
8: Ми взагалі з'явилися на нашому лейблі як саунд-продюсери Островського, а тільки потім ми вже почали свою музику там робити. Тому в нас історія дуже довга і прикольна.
3: Блін, то тепер чекають дуже багато тіктоків, так, з вами?
2: Там вони вже є.
3: Ні, я за вами слідкую, там їх просто мільйон, а ще й Островський там буде, так?
4: Клас. Слухайте, так а хто кому запропонував перше взагалі це і зробити «Маяк» саме? Ви Островський чи Островський вам?
2: Сама ідея зробити фіт, напевно, більше була від Островського, бо він зараз робить альбом і дуже хотів, щоб в альбомі були фіти з його близькими друзями. Ось, а сама ідея пісні, ми просто тоді Кирил захворів, ми з Віталіком удвох сіли на студії і просо написали пісню. Ми не знали, про що писати, бо знаєте, типу, три хлопці, про що співати? Ніби про кохання. Ну ніби дивно, думали, може про якусь дружбу.
3: Про баню.
2: Але про баню, але про кохання все одно народжуються найкращі пісні. Тому
3: ну,
2: просто
3: це правда.
2: Воно полилося отак.
4: Ну все, наступну тоді пісню про чоловічу дружбу, бо мені прямо аж цікаво. От реально, не існуєш, да, ніби пісень про чоловічу дружбу?
2: Гачі-мучі, я знаю такі.
3: А от у вас там про невзаємне кохання. Це були випадки якісь? Чи...
2: Ну це не прям невзаємне кохання. Це, напевно, як...
8: Це просто от коли ти сумуєш за людиною, котра зараз з тобою не поруч.
3: Це ви про Островського, так, у Львові?
2: Так. Просто напиши, як
8: ти. Я за тобою так сумую, мене без тебе не існує.
4: Це прикольно. Слухайте, а ви от кажете, що ви дуже давно з ним, да, товаришуєте.
2: 4 роки, треба слухати.
4: А давайте трошки ми про нього попліткуємо. А що вас бісить в ньому?
2: Все.
3: Ну так ви тому і найкращі друзі, так?
8: Да? Ні, ну взагалі отак от, якщо він буває дуже непослідовним, він сумбурний, він людина емоції, він просто залітає. Короче, я придумав, ми переробимо все нафіг. Просто, типу, вже готова пісня, я переписав 4 строчки отам от, я поміняв мотиви отам от. Короче, давайте все поміняємо.
2: Я пам'ятаю, в одній пісні вже воно готове, і він приходить на студію і каже, я поміняв слово «вода» на «вогонь». І ми переписали тільки кінцівку, вже... і во залишили.
8: Я вже... По-моєму, пісня на зведенні була.
2: Да, да, да.
3: Я вже уявляю, що він буде казати, коли прийде.
4: Клас! Да,
6: я... Хлопці, він же ж міг і слухати зараз.
4: Ви але
6: так просто про нього пересказували.
8: Ми нічого поганого
4: так,
8: не сказали.
4: Ми ж сподіваємося.
6: Так уже кажіть бистріше.
2: Якщо він слухає, то Віталік, привіт, ти саме кращий.
4: Клас, боже, це прекрасно було почути, але я ще пропоную послухати вашу нову пісню.
2: Було
4: давайте
2: класно.
4: Це зробимо за прем'єрами і, звісно, продовжимо з вами після цього говорити. Ну а прямо зараз прем'єра в шоу «Ранковий двіж» Островський і молоді «Маяк».

0: класна музика завжди в молодих. От за що ми вас любимо, так це за неї.
1: Ну так. Да.
2: Дякуємо.
1: Да,
2: ми стараємося. Це реально єдиний наш плюс.
1: Нам ще хлопці розповіли, що зараз ще Островський, котрий фіт записував, слухає.
0: Слухає, ми передаємо.
3: Тепер тихіше чуть-чуть буде.
1: Да-да-да, ви тут.
0: Трошки розкажи.
4: Віталік, привіт.
0: Віталік, ми тебе тут трошки вже обговорили, тому спасибі, що ти нас слухаєш. А з хлопцями хочемо ще пограти в гру, звісно, ти би був поряд, ми теж би з тобою пограли. Але в нас, хлопці, для вас ігра «Ідеальне побачення» називається.
1: Да, в ній потрібно обрати один з двох варіантів. І так ми дізнаємось, яке для вас ідеальне побачення.
3: Давайте,
1: ви готові?
3: Давайте. Перший варіант. Ресторан чи відпочинок на природі?
0: Що ви обираєте?
2: Ну, для побачення ресторан.
1: Ресторан. Ну, хорошо, а в ресторані рахунок 50 на 50 або все оплачуєте ви?
2: Ну, я б закрив.
5: А третій варіант, все оплачує вона.
3: Нормально, відповідь приймає.
1: А оце, кстати,
5: да. Я вважаю, що треба закривати рахунки.
1: Треба, треба. А ви, до речі, друг друга рахунки закриваєте?
5: Іноді?
2: Іноді, так.
5: Ну, іноді пригощаємо друга.
0: Чоловіча дружба, класно. А секс на першому побаченні чи на другому?
5: На першому.
2: Ну, але якщо любов на все життя, то краще на другому.
1: Так, краще на другому. Блін, як завернув красиво. Це пісня
3: буде. Так, а квіти або солодощі?
1: Квіти.
3: Романтики.
0: Сюрприз або заздалегідь, Владик. Ну що ти? Ну, сюрприз або заздалегідь спланувати, що робити на побаченні.
5: Я вважаю, що треба, якщо це особливо перше побачення, краще просто все спланувати, сюрпризи можна потім робити.
0: Щоб не
5: я
0: було сюрпризів.
3: Щоб без сюрпризів.
1: Добре, запізнитись на 15 хвилин чи прийти раніше?
2: Прийти раніше.
1: А як же інтрига оця? Типу, чи...
5: ну, та хай вона тримає інтригу. Коли приходиш пізніше, це ти дурак.
1: Це правда.
0: Просто мрія. Розповідати про колишню чи уникати цієї теми?
2: Точно уникати.
0: Були випадки?
5: Конечно.
0: О, ви розказували.
2: Це вже на досвіді кажемо, це не просто так.
0: Серйозно, ви розказували про колишніх на побаченні?
2: Ну, на першому навряд.
5: Бувало не на першому, бувало не розказував, бувало дуже так. Ну, це все різно.
1: Блін, ну буває.
3: Фотки показував?
5: А?
3: Фотки показував.
5: Конечно.
3: І відео.
1: Так, говорити без зупину або більше слухати.
2: Ну, мій вайб поговорити без зупину, да. Але краще балансувати.
5: Да, я іноді себе реально спеціально зупиняю, тому що я теж люблю розмовляти.
3: І давайте ми тут так сміємось. Сміятись з невдалих жартів або мовчати?
0: Чесно мовчати.
2: Я би чесно мовчав, якщо мені не смішно, я не буду сміятись.
1: Блін, але ж коли кохання, то ти ж з усього смієшся.
5: А якщо кохання, якщо вони не смішно жартують?
0: Хлопці, ну класно, спасибі вам за гру, ви такі джентльмени, я просто вражена. Розказуйте, які у вас плани? Ми знаємо, що ви зараз в турі?
5: Так, ми от буквально з 14-го числа ми починаємо їздити, тому чекайте нас всюди, чекайте нас в Полтаві, в Лубнах, в Коростені, у Львові, Вільногірську.
0: А в Одесі будете?
5: І в Одесі будемо. 30 травня ми будемо в Одесі, закриваємо тур прекрасним містом. Можливо, залишимося покупатися в морі.
0: Ой, ну розкажете потім. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні були в шоу «Ранковий двіж». Молоді, без Островського, але фіт з Островським, друзі, слухайте новий трек «Маяк» і насолоджуйтесь.
5: І зіграйте тік-токи.
1: Дякуємо.
0: Цям.
6: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
7: Ранковий двіж.
6: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
8: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я все виміряв. Плитки вистачить?
9: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
6: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.

0: дізнаєтесь?
1: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
2: Ой, друзі, що ж нам тут пророкують тут сьогодні? Ану, Денис.
3: Музичка нравиться, хотів сказати.
0: Музичка не нравиться.
3: Сказати.
0: Яка?
3: Так, ну що, гороскоп. Почнемо по класиці. Овни, це у нас Володимир Кличко, мама Ріка. Від вас чекатимуть швидкого рішення або чіткої відповіді колеги чи рідні.
0: Ну, хто це таке придумав, швидко треба вирішувати? Є такі питання, на які треба подумати.
2: Це спочатку
0: хто
2: ляпнув,
0: спішить, той людей насмішить.
2: Ляпнув, потім кажеш тільки.
0: Ага.
2: Так, тельці, серед них у нас Олександр Терен і я. Можливо, вам хочеться максимально спростити все навколо себе і нікуди не поспішати. А я й не хотів сьогодні нікуди спішити.
0: Отож, а ти телецею.
3: Спішіть, насмішіть, мі-мі-мі.
0: Я ж кажу, не треба нікуди спішити. Близнюки, серед них Тарас Тополя і Сергій Ребров. В особистому житті станеться доленосна розмова, яка суттєво вплине на ваше майбутнє.
3: О, ці розговорчики, да?
0: Може, це буде...
2: Як добре, що я не близнюк, я би так боявся.
0: Але може це буде в близнюків розмова з шефом, який скаже: "Боже, ти такий молодець, я тебе підвищую
3: на 100". Я тебе звільняю, ти такий молодець, звільняємо тебе.
0: Денис.
3: Ну ладно, давайте, раки, хто це там у нас? Віталій Кличко, Сергій Притула. Ваш настрій цього дня буде більш залежати від людей і атмосфери, ніж від реальних подій.
0: Правильно, сьогодні нехай вам зустрічаються тільки хороші люди.
2: 100%. Леви, серед них у нас Клавдія Петрівна, Ольга Сумська. Керівництво може запропонувати вам підвищення чи проєкт, про який ви давно мріяли.
0: Або, як би сказав Денис, звільнення.
2: Звільнення.
3: Ну, а хто про нього не мріє? Ну, здрасте. Ви ще знаєте, про що люди мріють?
0: А зараз ми подивимося, що там у дів. А діви – це якраз Денис Яксден. Ага, і Юрій Горбунов. Зараз. Зовсім скоро на вас чекають кардинальні зміни.
3: Тільки б не звільнили, тільки б не звільнили. Терези, співак Лауд та Яне. Можливо, відбудеться розмова, яка розставить всі крапки над «і».
2: Ну і? І поїхали.
3: Сказав «і», кажи «і», «б».
2: Скорпіони, серед них у нас Парфінюк і Дзідзьо. Ви станете більше розуміти другу половинку.
0: Ой, це так класно, коли тебе розуміють. Друзі, намагайтесь завжди розуміти своїх других половинок.
2: А от в мене нема.
3: Себе спочатку треба зрозуміти.
2: От іменно, в мене нема половинки, треба себе зрозуміти.
0: Зрозумій свою іншу половинку. Знаєш, мозок ділиться на дві половинки.
3: А що ще ділиться на дві
0: половинки? Я розкажу потім. Стрільці. Серед них Іван Лілєнов і Маша Кондратенко. Стрільці зараз готові до експериментів, адже вони точно принесуть цікавий досвід.
3: Клас. Стрільці вистрілять, да? Получається.
2: Ну, треба написати Маші Кондратенко, якщо...
0: Напиши, Влад. Може, вона тобі відповість. Вона на тебе підписалась.
3: Може. Тише. Давайте про козерогів поспілкуємося. Вася Байдак, Ірма Вітовська. Те, що раніше здавалося пріоритетним, може трохи втратити вагу.
2: Ну, от побігали зранку.
0: Втратили вагу.
3: Попітніли, позаймались.
2: І попили водички, водоліє. А це у нас Олена Зеленська і Тіна Кароль. Початок тижня принесе у роботі нові виклики.
0: Але ви, ми впевнені, з ними 100% справитесь на ура. Риби. Серед них Юрій Андрухович і співачка Скайлер. Зробіть вчасно паузу та чітко сплануйте подальші кроки.
3: Отак от ноги на стіл, отак відкинулися, так, беру паузу.
2: Раз, два, три, чотири.
3: Так, ну що, гороскоп для всіх. Вдалий день для нових хобі чи отримання знань.
0: Клас. В кого ще нема хобі,

0: 1 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття. Переосмислення і олюднення чорнобильської історії».
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде «Перкалаба-7». Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба-7». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: От до нас сьогодні приходив гурт «Молоді». От сказали вони, що сьогодні, я не можу все забути, каже Іван. Я снідав холодцем і котлетою.
2: Боже, я ненавиджу холодець, я не знаю, як це можна
1: їсти. Серйозно? Ну, серйозно. Ти що, це дуже смачно. А якщо він такий прозорий?

0: А там ще морквинка лежить.
1: Хрящі оці, так.
0: Та ну, оце, ну,
1: там,
0: ну,
2: я, до речі, теж. Тобі але він буває, ні, він буває смачний. Я теж не фанат, але от інколи він дуже смачний.
1: А оце ще хрін додадуть туди і сушиться.
2: Так, чувак, ти не шариш просто.
1: Друзі, немає нічого краще, ніж просто картопля з оселедцем, з маринованою цибулею.
0: Немає нічого кращого, ніж Танечка Малінина.
1: Ой, вона вже тут.
3: Так, доброго раночка.
0: Чим ти снідала, Тань?
3: Я почала правильно харчуватися. Я
0: та ти що, серйозно?
3: Білковим коктейлем.
0: Це що таке?
2: Я та перепрошую. Ти сьогодні голодна.
3: Це ну це, як називається? Ну порошочок у воді порошочок розводиться.
0: А, порошочок у воді.
1: Я думав, ти туди,
3: шейк, і все.
1: Ти туди м'ясо, зелені, шпината, кропива.
3: До речі, холодець я також не люблю, але він дуже корисний.
2: Коктейль, це ж каже, якщо його розморозить, то це вже
0: Таня,
2: коктейль.
0: Таня, ну так порошок, це ж хімія. Ти роби реально білочок, яйце собі зварила. Це ж так само заміняє твої порошки.
3: Ти ціни бачила на яйця?
0: А заведи собі
3: да. Порошок реально купити.
0: Заведи собі курку на балконі.
2: Щасливі сусіди, да, оце я уявляю.
3: Якось перепілочку, чого б ні, слухайте.
0: Ну все, Тань, ми зрозуміли, що ти у нас на хімії сидиш, ми на фізиці.
2: Це жіночі компліменти.
1: Ми так вже говоримо про їжу, так що, може, підемо?
0: Так, я думаю, що треба вже щось перекусити. Таня вже перекусила, ми тебе лишаємо тоді з настроєм для наших слухачів гарним.
2: Вже зіпсували Тані настрій.
1: Головне, щоб не як Таня їсти, тому що це...
0: А Танечка, ти така худенька, що знаєш, що тобі це ще ПП? Я тебе прошу. Це така гарна.
3: Літо скоро.
1: ПП, ПП, просто попроси їжі, і ми тобі все...
0: Добре, все, ну добре, все, ми дякую. Пішли, Танюшка, все, ми тебе залишаємо, ми почуємо вже завтра о 8, а ти тут до котрої будеш?
3: До 18-ї, буду одарувати хороший настрій. Все, вам
0: дня.
3: Пока.
0: Всьом.
2: Па-па.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електроенергією. Через негоду три населені пункти на Полтавщині без струму. Електрики почали ремонт. Також через російські обстріли знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. По всій країні рекомендують краще не вмикати потужну побутову техніку після 18-ї. Тепер про наслідки російських руйнувань. Окупанти б'ють по наших медзакладах. Більше на Донеччині, Харківщині, Миколаївщині і Херсонській областях. Загалом 754 уже повністю відновили, а 320 ще в процесі ремонтів. Станом на травень росіяни пошкодили або знищили понад 2000 різних медичних об'єктів. І про врожай. Цьогоріч українські садівники зберуть менше персиків, абрикос та вишень. В Асоціації фермерів України попереджають. Різкі перепади температури від заморозків до плюс 30 завдали збитків українським садам і городам. До прикладу, у груші перший етап цвітіння вимерз, другий також буде. Далі про літній відпочинок. Одеса готується до початку курортного сезону. На узбережжі встановлять 8 додаткових мобільних укриттів. Їх загальна кількість зросте до 19, збільшиться і кількість пляжів до 6. Нині у зонах відпочинку біля води облаштовують рятувальні пости. І на сам кінець про цікавий рекорд. 8-річний школяр Богдан Малярський за півгодини відтворив 70 років історії Євробачення у цифрах і фактах. Хлопець назвав 232 найцікавіші події пісенного конкурсу, переможців, знакові хіти, драми і тріумфи. Він захопився Євробаченням в 4 роки і навіть робить власні прогнози. До слова, навіть передбачив, що від України поїде лелека. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Наше радіо.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.
15: Ти слухаєш
1: наше радіо.
16: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє Україна 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Реклама. Наш

0: Друзі, це була тільки що Вікі Роуз з роботою «А я» в ефірі нашого радіо. І я вас вітаю такою піснею, самоствердною, класною, мотиваційною, я б навіть так сказала. Ми з вами розпочинаємо нашу зустріч і продовжуємо робочий понеділок. 11:38 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведу з вами весь робочий день. Будемо разом до 18:00 слухати найкращу українську музику. Спілкуватися, говорити про все, що сталося на вихідних не тільки в українському шоу-бізнесі, а й загалом. Тож, друзі, майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Але зараз інформацію на правах реклами вам розкажу. Я недовго шукаю цей смак. Знаєте, такий, як у дитинстві. І я знайшла, і це порція мого улюбленого морозива Хрещатик. Скуштуйте і ви Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь, діліться, і хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми давайте з вами почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Віталій Козловський з роботою «Небо плаче грозами», Христина Соловій та Ірина Білик-Франсуа, і обговоримо вже потім сьогоднішній день, 11 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, що можна сьогодні відзначити, все вам розкажу, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В «Домінос» завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ Car Fest.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

Друзі, а це тільки що був Франсуа від Ірини Білик та Христини Соловій. Такий трішечки французький вайб у нас з вами був, повіяло ним, так би мовити. Але давайте зараз обговоримо з вами цей прекрасний день. По-перше, він сонячний, звичайно, на вулиці трішечки прохолодно, тож краще одягатися якомога тепліше, тому що сонце оманливе, але чого б нам і не поговорити все-таки про цей день, тому що він весняний, прекрасний, 11-й день травня. Тож, перш за все, друзі, сьогодні всесвітній день обізнаності про его. 11 травня відзначається дуже незвичайне свято, і також його святкують у світі з 2018 року. Воно було засноване неприбутковою громадською організацією, і відповідно, друзі, це черговий раз нам з вами наподумати, чи не заважає наше его у втіленні наших якихось бажань. Також сьогодні, знаєте, трішечки таке казкове свято, день очікування Мері Поппінс, відзначають саме сьогодні, 11 травня, і це казкове свято має особливість значення для жителів Англії, але я думаю, що в дитинстві всі читали казку про Мері Поппінс, і вони, наприклад, англійці, не зачиняють вхідні двері на ніч, але в нас в країні треба зачиняти, повірте, і не на один замок. Не через те, що ми якби не довіряємо один одному, але все-таки, знаєте, краще перестрахуватися. Але все одно, чого б і не поринути в таке, знаєте, дитяче і приємне свято. Ну і що нам віщує погода, друзі? Якщо на вулиці зараз, принаймні у вас, так само, як і за вікном студії нашого радіо, теплий і сонячний день, то він до врожайного та теплого літа. Тому будемо сподіватися, що так буде і надалі. День буде дійсно теплим, приємним. І давайте творити цей понеділок хорошими спогадами. Ну і відповідно донатами для наших сил ЗСУ.

0: Яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.

Наших. Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
6: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сусіде, на кальцій детринікомет.
8: Хруст кісток чуть за стіною.
9: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій детринікомет?
9: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
11: Кальцій детринікомет.
12: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
13: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
14: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
3: Реклама. Ти слухаєш
16: наше.
3: Наше.
16: Наше.
3: Радіо.
16: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, Максим Бородін з роботою «Скажи мені» тільки що був в ефірі нашого радіо. І давайте не забувати, що тут в ефірі я вас знайомлю з абсолютно новими роботами з наших прекрасних українських артистів. Ну і також ми їх обговорюємо, слухаємо, ба більше, ще ті самі пісні наших прекрасних артистів. Ми з вами слухаємо і обговорюємо в десятці найкращих. Топ-10 знає наших на нашому радіо, що відбувається щоп'ятниці о 15:00 з повтором в суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших пісень за тиждень, що минув. Так от, друзі, Максим Бородін поки що ще не є учасником чарту найкращих, але колись був із прекрасною роботою «Без неї». Проте, можливо, він там буде з своєю новою піснею, яку він тут презентував в ефірі нашого радіо буквально от на 2 тижні чи тиждень тому. Називається вона «Ще під моря», і безпосередньо цю пісню ви вже можете послухати і подивитися відео на його ютуб-каналі. Тож заходьте, тому що він каже, «Ще під моря» створена у співавторстві з Іваном Клименко. Це доволі відомий музичний продюсер. І це щира історія про кохання, яка надихає, підтримує і стає внутрішньою опорою навіть у найбуремніші моменти життя. Тож, послухайте, друзі, тому що це новинка українського шоу-бізнесу. Ну, а ми давайте рухатись далі. Попереду у нас з вами ще одна зустріч до обідньої перерви. І станеться вона за 3 музичні роботи. «Брикулець» з роботою «Планета Любов», «Океанель» за «Я їду додому» та «Ірина Фетишин холодно». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами знову обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15:00, а на вихідних з 12:00 до 19:00. Спортивні творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Хелп Мюзик. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, Брикульця послухали з вами «Планета Любов», так називається пісня. І також скажу вам, що і презентація цієї роботи відбувалася тут, в ефірі нашого радіо. Як це було, ви вже побачити не можете, але ви можете подивитися, що як він виконував цю пісню наживо тут, в ефірі нашого радіо, безпосередньо на сцені студії нашого радіо. І це все є на ютуб-каналі нашого радіо. Все дуже просто, заходите, дивитесь, як він наживо її виконував. Тому що, знаєте, Брикулець дуже харизматичний. Дуже гарно виконує свої пісні, більше того, навіть автором своїх пісень є він сам. Тому, друзі, заходьте, дивіться і слухайте. Ну, а ми з вами наближаємось до обідньої перерви. Я, як і завжди, вам нагадаю і хочу вам побажати, щоб вона у вас була смачною, класною, безпроблемною і дуже теплою. Хоча за вікном студії нашого радіо не можу сказати, що дуже тепло, але б хотілося, щоб вона була дійсно теплою не тільки на вулиці, а й душевно. Тому рухаємось з вами до обідньої перерви і, звичайно, почуємось з вами вже після 13-ї, а до кінця цієї години «Діскомен» з роботою, яка ж ти красива, Скрябін, «Сам собі країна» та «Макс Барських береги». Тож приємного вам прослуховування, друзі, до зустрічі після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: «Оксфорд Медикал». 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на наш

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
8: Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш

0: Аркс. Різниця є.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Дослідження показали, що люди, які рано прокидаються, щасливіші за тих, хто любить поспати довше.
2: А це тільки, я так поняв, по буднях працює, да? Бо я щось не бачив цих щасливих жайворонків, спортсменів о 6 ранку по суботах.
3: Хто раніше встає, тому Бог подає.
2: Ну,
3: для мене добрий ранок, це коли ви його проспали.
1: Я от просто думаю, що я от жайворонок, то сова, знаєте, у мене міняється постійно.
2: Ага. Я чув, що великі бізнесмени рекомендують вставати з першим промінним сонця, бо саме в цей період найкраще працює мозок, і ти можеш заробити мільйон.
1: О, мільйон? Я тоді завтра о 5 ранку, як штик.
3: Це точно. Я, от, наприклад, по суботах, краще буде нещасна людина, яка спить до 12.
1: Ну, є в цьому правда.
3: А що робити тим, хто любить подовше поспати? Як їм стати бізнесменами? Як їм змусити себе рано вставати?
1: Ну, по-перше, що я від себе рекомендую? Будильник.
3: Вау, ого.
1: От він завжди мені допомагає. Якщо їх десь 5-6, то точно встану.
2: Понятно. А я думаю, що мені допомагає як собачнику завести собаку, я вам рекомендую. Або кота. Вони хоч і не проходили всякі курси по ранковій рутині, але о 5:47 захочуть їсти, гуляти, в туалети, ви точно встанете.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волохо. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волохо, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone. Софійко, а ну скажи, як каже песик?
14: Гав-гав.
13: А котик як?
14: Няу-няу.
13: А знаєш, як дракон говорить?
14: Не знаю.
13: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
15: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Наше радіо.

0: Друзі, це був Мило, він з роботою «Вітрила» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, ми дуже полюбляємо слухати Меловіна з його неймовірними піснями, тому що, знаєте, за душу беруть. Хочеться слухати, хочеться насолоджуватися. Ну і, звичайно, друзі, ми продовжуємо обговорювати все, що відбувається з українськими зірками, з їхнім життям і все, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Тож, знаєте, у Меловіна також життя доволі цікаве, бо то він спростовує чутки, то він знову їх підтверджує. І загалом я ще нагадаю, що все ще тримається його ідея з приводу того, що він буде завершувати свою співочу кар'єру. Але як там буде, друзі, побачимо обов'язково. Проте, саме зараз давайте краще послухаємо інформацію на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі сталію і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан-арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте далі з вами послухаємо Ефу з роботою «Дощ», «Лама літак» та «Едгар ті п'яний». Ну а потім знову почуємось, поговоримо. Я нагадаю, що обідня перерва продовжується. Нехай вона буде смачною, класною і по-літньому теплою.
1: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це була прекрасна пісня Едгара Ті, яка називається «П'яний». До речі, він також приходив сюди, в студію нашого радіо, для того, щоб презентувати безпосередньо цю роботу, бо він позиціонує її як нову сторінку своєї творчості. І саме ця пісня передає емоційний стан та почуття співака. Тож ми можемо зрозуміти, знаєте, по піснях, як вже звикли, що відбувається у житті тих самих артистів. Ну і, відповідно, в кожній пісні можливо знайти себе, хто його знає. Але у нас попереду з вами друга половина робочого понеділка, тож давайте сконцентруємось саме на ній. Тому що, друзі, до того часу послухаємо Артема Пивоварова, Ірину Федишину, Океан Ельзи. І нехай вони нас налаштують на другу половину робочого дня, щоб вона була класна, щоб вона у нас була продуктивна. Тому нехай так і буде. Мене звати Таня Малініна, і я, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Тож почуємось з вами в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: життя наповну на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви. Ви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
10: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
11: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Слухай.
10: Що слухай?
14: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з ребятами обмінюємось жартами.
2: Готуйся, Денис, ми будемо тебе сьогодні розривати.
3: Ага, готові?
1: Давай.
2: Прийшов додому п'яний, заліз у ліжко, обійняв жінку. І тут голос тещі. Галя у іншій кімнаті. Так швидко, я ще ніколи не тверезів.
1: Ай, Ладік. Прикол від Дениса. Повертався вночі додому, попереду йшла дівчина, озирнулася, прискорила крок. Я теж прискорив. Вона побігла, я теж побіг. Вона закричала, і я закричав. Не знаю, від кого ми тікали, але це було капець як страшно.
2: Так ти зі своєю Анією познайомився. Да?
1: З тещою твоєю.
3: Іване, ти офігів? Ти на що надів мої труси? Ти ж сама сказала, що купила їх спеціально для мене.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Соціальна реклама.
4: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
5: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаєш
1: наше,
0: наше,
2: наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Друзі, Тоня Матвієнко тільки що була в ефірі нашого радіо зі своїм хітом. І без перебільшення, правда, хітом. Кульбаба він називається, тож давайте її привітаємо. Тому що, друзі, звичайно, вона... До речі, ми ж знову якось з вами не згадали про те, що буквально вихідними був День матері. І я дивилася на світлину Тоні Матвієнко, тому що вона нагадала про особливе свято, про День матері, відповідно, який був вже цими вихідними. Її також привітали, бо я нагадаю, у Тоні Матвієнко також є діти. Тому, звичайно, вітаємо абсолютно всіх мам з їх святом. І, знаєте, з цим святом треба вітати не тільки в той день, 10 травня, коли є День матері, а кожного дня дякувати нашим мамам за те, що вони є, дякувати їм за те, що вони для нас роблять. Ну і, звичайно, казати їм кожного дня, як ми їх сильно любимо. Тож, черговий раз, якщо у вас зараз є час, та якщо й немає, просто одну хвилиночку зателефонуйте до своїх мам і скажіть, як ви їх сильно любите. Ну і давайте рухатись далі. Квітка Гаєвська з роботою «Обманами», «Бумбокс», «Люди», «Дорофєєва Японія». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми знову з вами почуємось тут в ефірі. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Я

0: Друзі, це була Дорофеєва з роботою «Японія» в ефірі нашого радіо. Прекрасна музична робота, яка більш чим впевнена. Трішечки, знаєте, нагадала вам про ту саму теплу весну, яку ми чекали і зараз чекаємо. Тому що зараз за вікном студії нашого радіо доволі прохолодно. Тому, друзі, не дивіться на оманливе сонечко, а одягайтесь тепленько. Тому що, знаєте, можна зараз і захворіти, а чого нікому не бажаю так точно. Проте, давайте рухатись далі і наближаємось з вами до 15-ї. Друзі, нагадаю, що о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, послухайте обов'язково. Мене звати Таня Малініна, я, звичайно, разом з вами буду до кінця цього робочого дня, тож після 15-ї обов'язково з вами почуємось. Але поки що давайте послухаємо Sky з роботою «Навіщо» та «Ріал О місяць». Тож, приємного вам прослуховування і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Реклама.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Рятувальникам вдалося взяти займання під контроль. Це означає, полум'я більше не розростається. Поки що у вогні більше 1000 гектарів. Щодо радіаційного фону, він у нормі. До полум'я ми ставимося із обережністю. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки до середи на Харківщині та у більшості західних областей. Далі про безпеку. Нікопольщину на Дніпропетровщині огортає павутина антидронових сітей. Спеціальні конструкції робітники облаштовують уздовж доріг. Пройшли 150 кілометрів. Антидронові сіті зводять також і в інших прифронтових та прикордонних громадах на півночі, сході та півдні. І про пальне. Україна відновила імпорт з Угорщини та Словаччини. Утім, це не вплине на вартість, кажуть оглядачі. Але додасть стійкості за рахунок розширення маршрутів постачання. Угорщина та Словаччина припинили експорт пального у лютому. Це сталося після того, як зупинився транзит російської нафти нафтогоном «Дружба». По ньому на Львівщині ударили окупанти. Згодом нитку ми відремонтували. Далі про те, що покажемо за кордоном. 8 українських стартапів їдуть на технологічну виставку у Париж. Компанії відібрав Український фонд стартапів разом із партнерами. Покажемо різне від платформи для психологічного благополуччя до системи кібербезпеки і ще для бізнесу. Виставка у французькій столиці 17-20 червня. І наостанок про весняну красу. Фіолетовий, рожевий, кремовий та білий. У Києві квітне бузок. Найбільші і найароматніші локації у ботанічних садах Гришка та Фоміна. Бузок родом з Персії, а до Європи він потрапив у 16 столітті.
0: Наше радіо.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
1: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
4: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: Різниця.
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
15: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Дослідження показали, що люди, які рано прокидаються, щасливіші за тих, хто любить поспати довше.
2: А це тільки, я так поняв, по буднях працює, да? Бо я щось не бачив цих щасливих жайворонків, спортсменів о 6 ранку по суботах.
3: Хто раніше встає, тому Бог подає.
2: Ні.
3: Для мене добрий ранок – це коли ви його проспали.
1: Я от просто думаю, що я от жайворонок, то сова, знаєте, у мене міняється постійно.
2: Я чув, що великі бізнесмени рекомендують вставати з першим промінним сонця, бо саме в цей період найкраще працює мозок, і ти можеш заробити мільйон.
1: О, мільйон? Я тоді завтра о 5 ранку як штик.
3: Це точно. Я, от, наприклад, по суботах краще буде нещасною людина, яка спить до 12.
1: Ну, є в цьому правда.
3: А що робити тим, хто любить подовше поспати? Як їм стати бізнесменами? Як їм змусити себе рано вставати?
1: Ну, по-перше, що я від себе рекомендую? Будильник.
3: Вау!
1: От він завжди мені допомагає. Якщо їх десь 5-6, то точно встану.
2: Понятно. А я думаю, що мені допомагає як собачнику завести собаку, я вам рекомендую. Або кота. Вони хоч і не проходили всякі курси по ранковій рутині, але о 5:47 захочуть їсти, гулять, в туалети, ви точно встанете.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: Друзі, а це були М'я та Таха з роботою «Біла вуаль» в ефірі нашого радіо. І якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що це безпосередньо пісня Степана Гіги, яка була випущена ще у 1997 році. Але прекрасні «М'я та Таха» якраз до дня пам'яті безпосередньо самого Степана Гіги знову ж таки переспівали цю пісню і зробили її просто в неймовірному ритмі, просто неймовірно музично, танцювально і таку, знаєте, по-літньому класно і весело. Але я вам скажу, що не тільки вони переспівали цю пісню, тому що на неї дуже багато вже є і безпосередньо інших музичних робіт, інших реміксів, і навіть більше того, сам син Степана Гіги разом з Єромією також переспівали безпосередньо цю пісню. Тому обирайте не саме той варіант, який вам подобається, але мені здається, що М'я та Тахас просто неймовірно впоралися з тим, щоб подарувати нове дихання цій чудовій музичній роботі. І, звичайно, друзі, на цій солодкій ноті пропоную вам послухати інформацію на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі сталі і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан арахіс-карамелі буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами почуємося знову ж таки буквально за дві музичні роботи «Без обмежень» і Олександр Пономарьов. Все це буде в ефірі, ну а потім знову з вами почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Зустрічайте 15-16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль «Juniors Games» спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Друзі, неймовірно щира, красива робота тільки що була в ефірі нашого радіо. Це був Олександр Пономарьов з роботою «Спи собі сама». І ви прекрасно знаєте, що оригінал цієї пісні належить Скрябіну. І ми, звичайно, ще й Скрябіна можемо послухати. Тому, друзі, знову ж таки, як і до попередньої пісні, ми говорили, обирайте собі те, що вам найбільше подобається. Те, що, знаєте, глибше торкається вашої душі, як то кажуть. От мені виконання Олександра Пономарьова дуже подобається, просто фантастичне. Але наближаємось до 16-ї. Я, як і завжди, нагадаю, друзі, що саме о 16-й. Не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо з вами руку на пульсі, тож о 16-й зробіть і послухайте, власне, черговий випуск новин. Ну, а поки що до кінця цієї години Майя Рома з роботою «Ніч», Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш» та «Сковка, погані сусіди». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а вже потім, після 16-ї, вас тут в ефірі чекатиму я, Таня Малініна.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. До 5 зросло число поранених у Херсоні. Ворог поцілив по кількох локаціях у Корабельному районі. Запустив дрон по крамниці, з людьми ударив по парку, там зачепило 14-річного хлопця. Моніторингові групи попереджають, росіяни можуть готувати атаку по Україні тривалістю до 3 діб. Серед ймовірних цілей – великі міста. Київ, Дніпро, Луцьк, Одеса, Івано-Франківськ та Львів. Далі про фінансову підтримку міжнародних партнерів. Перші гроші із єврокредиту на 90 мільярдів євро отримати можемо наступного тижня, анонсувала єврокомісарка із питань розширення. Виплати розраховані на поточний і прийдешні роки. І про працю. Програму стажування для людей віком 50+, запускають урядовці. Спершу учасникам допоможуть оновити резюме, адаптуватися до сучасного ринку праці і отримати нові практичні навички. Далі обіцяють зустрічі з роботодавцями і розмови про співпрацю, а на фінальному етапі – стажування і роботу. Далі про безпеку. Електросамокати та мопеди відтепер під забороною у парках та скверах Чернівців. Саме рішення погодили заради безпеки і спокою тих, хто відпочиває. До речі, поганяти на електросамокаті чи мопеді не вийде і у центрі Тернополя. І наостанок про свято казки. Британці визирають із вікон та балконів, чекають, що прилетить Мері Поппінс, няня-чарівниця із книг англійської письменниці Памели Треверс. Сьогодні день очікування на Мері Поппінс. А значить, двері домівок відкрито. Усім кортить порядку та магії, які приносить героїня творів. Мері Поппінс прилітає незмінною з парасолькою, щоб захистити від усього лихого.
1: Наше радио.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосуванні. Сумку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
13: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
14: Хруст кісток чуть за стіну.
15: Та їв я кальцій.
13: Точно кальцій дитрині комет?
15: А різниця?
16: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
17: Кальцій дитрині комет.
18: Для міцності ваших кісток.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
21: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
22: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
21: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
22: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
23: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
24: Ти слухаєш наше радіо.
25: Наше радіо.
24: Знай наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з ребятами обмінюємось жартами.
2: Готуйся, Денис, ми будемо тебе Соня сьогодні розривати.
3: Ага,
1: що, ви готові? Давай.
2: Прийшов додому п'яний, заліз у ліжко, обійняв жінку. І тут голос тещі. Галя у іншій кімнаті. Так швидко, я ще ніколи не тверезів.
1: Ай, Ладік. Прикол від Дениса. Повертався вночі додому, попереду йшла дівчина, озирнулася, прискорила крок. Я теж прискорив. Вона побігла, я теж побіг. Вона закричала, і я закричав. Не знаю, від кого ми тікали, але це було капець як страшно.
2: Так ти зі своєю Анією познайомився. Да?
1: Стежою твоєю.
3: Іване, ти офігів? Ти на що надів мої труси? Ти ж сама сказала, що купила їх спеціально для мене.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Реклама.
9: Наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Друзі, а це був Максим Бородін з роботою в першу чергу в ефірі нашого радіо. І, звичайно, про Макса Бородіна сьогодні ми з вами говорили. Але ж, все-таки, знаєте, дуже багато новин несеться в мережі, і ми їх маємо можливість послухати. Так от, друзі, я зараз вам розкажу про Євробачення, бо ми з вами про нього говоримо, звичайно, після 17-ї, але чого б і не зараз. Так от, чи потрапить Україна у фінал, що кажуть букмекери перед Євробаченням? Так от, свій номер Україна покаже 14 травня, це вже буде буквально за 3 дні, фанати просто не можуть вже дочекатися старту Євробачення 2026, бо от вже завтра відбудеться перший півфінал у Відні. І всі ми будемо за цим спостерігати, я більш впевнена, що будемо коментувати, це обов'язково буде. Україну буде представляти Лелека, але ми будемо через 2 дні, 14 травня, в другому півфіналі показувати свій номер і виступимо під номером 12 разом із бандуристом Ярославом Джусом. Саме так буде виглядати безпосередньо цей номер. І я вам скажу, що вже перші кадри з репетиції можна побачити, і вони викликали активне обговорення серед шанувальників конкурсу, бо постановка вийшла дуже емоційною, атмосферною. Лелека виглядає просто фантастично безпосередньо на цьому виступу, тому будемо чекати, але також і там дуже багато скандалів. Я більш впевнена, що ці самі скандали ми також з вами обговоримо, бо там і з приводу Ізраїлю, і так далі, і тому подібне. Але цей тиждень буде вирішальним у Євробаченні 2026, тому ми з вами будемо його ще обговорювати. Але поки що Дідзьо, я і Сара, Еміра розбуди мене поцілунками та Тоня Матвієнко містами. Давайте краще послухаємо це роботи, які ми з вами вже любимо, дуже багато разів слухали. І саме вони пролунають до нашої наступної зустрічі.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пепперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, це була Еміра з роботою «Розбуди мене поцілунками». Саме так називається ця робота. І давайте так, саме Еміра з цією піснею була в чарті найкращих доволі довгий період. Ми слухали цю чудову пісню, нею захоплювалися, більше того, і зараз ми нею захоплюємось, тому що кожна жінка мріє, щоб її розбудили поцілунками, хорошим словом, кавою, наприклад. І це, знаєте, ну інколи у дівчат є в мріях. Тому, чоловіки, обов'язково ті самі мрії втілюйте, тоді ваша жінка точно буде щасливою. Ну і знаєте, під такі чудові роботи ми з вами вже будемо наближатися до завершення робочого дня. Він буде у нас до 18-ї, я буду разом з вами до 18-ї. Але все-таки я пропоную зараз уже потихеньку, але збиратися, знаєте, будувати якісь плани на вечір, тож давайте цим і займемося. Тоня Матвієнко з роботою містами, Альоша Калина, Скай. Тебе це може вбити, все це буде в ефірі нашого радіо до кінця цієї години. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі після 17-ї, після випуску новин і також після прогнозу погоди, щоб знати, як завтра одягатися і не звертати увагу на це мінливе сонечко, яке сьогодні світить, але абсолютно не гріє. Тож, друзі, прекрасного вам вечора і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Сьогодні розпочався перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Щорічна ініціатива, яка має допомогти зменшити кількість дорожніх пригод. Від початку року на наших шляхах сталися майже 6 тисяч аварій. Далі про допомогу. Більше як півмільярда гривень скерували на підтримку медиків у прифронтових громадах. Держава профінансувала збереження медичних команд там, де точаться активні бої. Загалом охопили майже 200 медзакладів у 9 регіонах. І про обмеження. Нові санкції ЄС за депортацію українських дітей до Росії. Рада Європейського Союзу запровадила обмеження проти 16 осіб і 7 організацій. Вони займалися систематичною незаконною депортацією, примусовою асиміляцією і нав'язуванням мілітаризованої освіти, йдеться у заяві. За офіційними даними, росіяни вкрали близько 20,5 тисяч наших дітей. Повернути вдалося більше 2 тисяч. Далі про світову продовольчу безпеку. Україна дбає. За кордон від початку маркетингового року продали понад 31 мільйон тонн зернових. Найбільше відвантажили пшениці, ячменю та кукурудзи. І наостанок про маленького знавця Євробачення. Назвав 232 найцікавіші події пісенного конкурсу і встановив рекорд України. Таким досягненням похвалитися може 8-річний школяр із Вінниці Богдан Малярський. Для цього йому знадобилося півгодини. Батьки розказують, Євробаченням хлопчик захопився у 4 роки. Нині він веде свою рукописну картотеку і робить власні прогнози. Навіщував перемогу лелеці. Євробачення розпочинається завтра.
0: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме загрозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та окремо волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.

0: Знай наших.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Дослідження показали, що люди, які рано прокидаються, щасливіші за тих, хто любить поспати довше.
2: А це тільки, я так поняв, по буднях працює, да? Бо я щось не бачив цих щасливих жайворонків, спортсменів о 6 ранку по суботу.
3: Хто раніше встає, тому Бог подає. Ну, для мене добрий ранок, це коли ви його проспали.
1: Я от просто думаю, що я от жайворонок, то сова, знаєте, у мене міняється постійно.
2: Я чув, що великі бізнесмени рекомендують вставати з першим промінним сонця, бо саме в цей період найкраще працює мозок, і ти можеш заробити мільйон.
1: О, мільйон? Я тоді завтра о 5 ранку, як штик.
3: Це точно. Я, от, наприклад, по суботах краще буде нещасною людиною, яка спить до 12.
1: Ну, є в цьому правда.
3: А що робити тим, хто любить подовше поспати? Як їм стати бізнесменами? Як їм змусити себе рано вставати?
1: Ну, по-перше, що я від себе рекомендую? Будильник.
3: Вау!
1: От він завжди мені допомагає. Якщо їх десь 5-6, то точно встану.
2: Понятно. А я думаю, що мені допомагає як собачнику завести собаку, я вам рекомендую. Або кота. Вони хоч і не проходили всякі курси по ранковій рутині, але о 5:47 захочуть їсти, гуляти, в туалети, ви точно встанете.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Няу-няу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони.
5: Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та окремо волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: друзі, як і казала раніше, нехай цей день, понеділок, принесе вам тільки хороші звістки і емоції. Тож черговий раз хочу принести і вам хорошу звістку. І зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво-каштан у формі з талією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан-арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан, охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і давайте зовсім скоро ми з вами знову почуємось. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: понеділок пролетів просто непомітно і дуже швидко. Проте хочеться побажати вам трішки сповільнитись саме ввечері. І нехай він буде присвячений цей вечір саме вам, вашим приємним емоціям і чудовому часу проводження. Ну і нагадаю, що буквально за 10 хвилин не пропустіть випуск новин, останній на сьогодні, щоб знати, що відбувається навколо нас, і прогноз погоди, щоб знати, як завтра одягатися. А мене звати Таня Малініна, я бажаю вам чудового вечора, без тривог, і кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних – з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. На Чернігівщині розрослися ще більше. У вогні майже 6 тисяч гектарів. Полум'я ухопило 3 лісництва біля російського кордону. Ворог гасити вогонь, який раніше не дає. Дрони полюють на рятувальників, лісівників і техніку. Тож наші фахівці роблять, що можуть. Прокладають спеціальні смуги. Підсубили і дощі. До речі, завтра в Україні теж переважатиме дощова погода з грозами. І про наш захист. Україна та Німеччина запустять виробництво дронів дальністю 1500 кілометрів. Про це у Києві домовилися міністри оборони країн. А щодо ракет «Таурус» маємо схожі, поділився очільник нашого оборонного відомства. Далі про пильність в мережі. У Чернівцях та Житомирі викрили спроби російських спецслужб завербувати школярів через інтернет. В обох випадках діти звернулися до вчителів, а ті – до офіцерів Служби освітньої безпеки. Щоб не потрапити в халепу, дитині потрібно все тлумачити. Телефон, за яким можна повідомити про загрози – 102 чи 112. Є чат-бот СБУ «Спали ФСБшника». Тепер про мандри. У системі є черга для перетину кордону. Відзавтра автоматично перевірятимуть зелену карту для комерційного транспорту. Це страховий сертифікат. Тож сюрпризів на рубежах не виникне, кажуть у Мінрозвитку громад і територій. Зелена карта обов'язкова для автобусів, вантажівок, іншого комерційного транспорту, що прямує за кордон. І наостанок про бокс. Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій. Британець пообіцяв спершу розправитися із Ентоні Джошуа, а потім перемогти українця. Усик із відповіддю не забарився, прийняв виклик. Наш боксер двічі перемагав Ф'юрі 2024-го.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш? Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Оце так школа, оце так знижка.
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
7: Приєднуйся.
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дія акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з ребятами обмінюємось жартами.
2: Готуйся, Денис, ми будемо тебе сьогодні розривати.
3: Ага, готові?
1: Давай.
2: Прийшов додому п'яний, заліз у ліжко, обійняв жінку. І тут голос тещі. Галя у іншій кімнаті. Так швидко, я ще ніколи не тверезів.
1: Ай, Ладік. Прикол від Дениса. Повертався вночі додому, попереду йшла дівчина, озирнулася, прискорила крок. Я теж прискорив. Вона побігла, я теж побіг. Вона закричала, і я закричав. Не знаю, від кого ми тікали, але це було капець як страшно.
2: Так ти зі своєю Анією познайомився. Да?
1: З тещою твоєю.
3: Іване, ти офігів? Ти на що надів мої труси? Ти ж сама сказала, що купила їх спеціально для мене.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
11: Наше радіо.
9: Знай наших.
12: Навіть

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
3: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від Bihels. Не погоджуйся на заміну. Liberu придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical. 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота для наших рук. Тут
1: наше радіо.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама на нашому раді.
1: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
5: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
6: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Дослідження показали, що люди, які раном прокидаються, щасливіші за тих, хто любить поспати довше.
3: А це тільки, я так поняв, по буднях працює, да? Бо я щось не бачив цих щасливих жайворонків, спортсменів о 6 ранку по суботах.
0: Хто раніше встає, тому Бог подає. Ну, для мене добрий ранок, це коли ви його проспали.
2: Я от просто думаю, що я от жайворонок, то сова, знаєте, у мене міняється постійно.
3: Я чув, що великі бізнесмени рекомендують вставати з першим промінним сонця, бо саме в цей період найкраще працює мозок, і ти можеш заробити мільйон.
2: О, мільйон? Я тоді завтра о 5 ранку, як штик.
0: Це точно. Я, от, наприклад, по суботах краще буду нещасною людиною, яка спить до 12.
2: Ну, є в цьому правда.
0: А що робити тим, хто любить подовше поспати? Як їм стати бізнесменами? Як їм змусити себе рано вставати?
2: Ну, по-перше, що я від себе рекомендую? Будильник.
0: Вау! Ого.
2: От він завжди мені допомагає. Якщо їх десь 5-6, то точно встану.
3: Понятно. А я думаю, що мені допомагає як собачнику завести собаку, я вам рекомендую. Або кота. Вони хоч і не проходили всякі курси по ранковій рутині, але о 5:47 захочуть їсти, гуляти, в туалети, ви точно стануть.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волохо. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волохо, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше
0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Оце Пібанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Раз! Два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
9: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
8: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
12: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
13: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка на гелікарцін засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко! Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмови зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
16: Сусіде, на кальцій дитрині Нікомет. Хруст кісток чуть за стіну.
17: Та їв я кальцій.
16: Точно кальцій дитрині Нікомет?
17: А різниця?
18: Є різниця. Кальцій дитрині Нікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині Нікомет.
19: Для міцності ваших кісток.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
2: Реклама.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен.ua.
6: З 24 квітня до 7 червня в українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що слухай?
3: Слухай наше радіо на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Реклама. Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся.
3: Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Оля!

0: на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.
10: Я

0: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: на нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: прудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.